0: 41.
1: Oh, great.
0: The Magnum 44. 22 rifle. The Uzi.
1: Oh, great.
2: Jive.
3: Oh, no.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
2: Showtime Music Box. Box.
1: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: članovima vlade. Na pitanja predstavnika građana odgovaraće Nik Đeljošaj, potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku, Filip Ivanović, potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove, Budimir Aleksić, potpredsjednik vlade za obrazovanje, nauku i odnose sa vjerskim zajednicama, kao i Vladimir Joković, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Nakon završetka poslaničkih pitanja biće nastavljena 9. sjednica prvog redovnog zasjedanja u 2026. godini. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore konsultativno će saslušati kandidate po javnom pozivu za imenovanje 4 člana Savjeta javnog medijskog servisa. Kandidata Privredne komore Crne Gore Pavla Radovanovića, kandidatkinju nevladinih organizacija iz oblasti medija Oliveru Nikolić, kandidata nevladinih organizacija iz oblasti medija Veselina Drljevića, kandidata nevladinih organizacija iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda Vladana Mićunovića, kandidata nevladinih organizacija iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda Amara Škrijelja i kandidata Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Radenka Lacmanovića. U nastavku jutarnjeg dnevnika radija Crne Gore spoljna politika. Crna Gora bi u ponedjeljak 15. juna trebalo da zatvori još dva pregovaračka poglavlja na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom u Luksemburgu. Riječ je o poglavlju 2, sloboda kretanja radnika, i poglavlju 28, zaštita potrošača i zdravlja. Iz Brisela naš dopisnik Ivan Mijanović.
1: Međuvladina konferencija između Crne Gore i Evropske unije trebalo bi da bude održana već početkom naredne sedmice, 15. juna u Luksemburgu. Na toj međuvladinoj konferenciji Crna Gora bi trebalo da zatvori još dva pregovaračka poglavlja. Riječ je o poglavlju 2, sloboda kretanja radnika, i poglavlju 28, zaštita potrošača i zdravlja. Uoči ove međuvladine konferencije najprije je potrebno da ambasadori zemalja članica daju zeleno svjetlo za održavanje međuvladine konferencije i očekuje se da će se to dogoditi u petak 12. juna. Biće ovo treća međuvladina konferencija koju će Crna Gora organizovati u prvoj polovini ove godine za vrijeme kiparskog predsjedavanja Savjetu Evropske unije, koje će ostati upečatljivo za Crnu Goru i po još jednoj istorijskoj odluci, a to je po osnivanju ad hoc radne grupe za izradu pristupnog ugovora sa našom zemljom. Nakon zatvaranja ova dva pregovaračka poglavlja, Crna Gora će imati ukupno zatvoreno 16 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom od 33 poglavlja u kojima pregovara.
0: Proširenje Evropske unije nije samo tehnički proces, već je strateško pitanje za budućnost Evrope, kazao je ministar vanjskih poslova i lider Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović, navodeći da je Crna Gora spremna za završnu fazu integracije. Ibrahimović je, kako je saopšteno iz Bošnjačke stranke, učestvovao na sastanku Evropske narodne partije u Sarajevu, gdje je govorio na panelu posvećenom politici proširenja EU i ulozi Evropske narodne partije na Zapadnom Balkanu. Ibrahimović je istakao da države Zapadnog Balkana ne smiju ostati, kako je kazao, u predvorju Evrope. U okviru konferencije Evropske narodne partije u Sarajevu održan je bilateralni susret predsjedavajuće savjeta ministara BiH Borjane Krištu i predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića. Kako je saopšteno iz sekretarijata savjeta ministara Bosne i Hercegovine, na sastanku su potvrđeni izuzetno dobri bilateralni odnosi i partnerstvo u različitim oblastima uz obostranu želju za jačanjem ekonomskih veza. Istaknuta je potreba unapređenja infrastrukturnog povezivanja, energetike, turizma, nauke i obrazovanja, kao i saradnje kroz regionalne inicijative i međunarodne organizacije. U nastavku Regioni svijet. Tragedije u Srbiji, Južna i Velika Morava odnijele su tri mlada života. U Stalaću su se utopila dva dječaka od 11 i 12 godina, u blizini Velike Plane djevojčica stara 14 godina. Pecanje ispod željezničkog mosta trojice dječaka 4. razreda osnovne škole Vojvoda Prijezda u Stalaću završilo se tragično za dvojicu, dok je treći pozvao pomoć koja je nažalost stigla prekasno. Mediji u Srbiji prenose da se djevojčica 14 godina utopila u Velikoj Moravi u naselju Donja Livadica kod Velike Plane. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da su izraelski napadi na Iran za sada zaustavljeni i upozorio je da će Izrael odgovoriti ukoliko se ponove napadi Teherana i libanskog Hezbolaha. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je upozorio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da bi se Izrael mogao naći sam protiv Irana ako dodatno eskalira sukob, dok tvrdi da je Washington tek u posljednjem trenutku obaviješten o izraelskim napadima na Iran, kao i da je uspio da ograniči njihov obim, prenosi izraelskim medijima. Prema riječima predsjednika iranskog parlamenta, jednog od glavnih pregovarača Teherana, Mohameda Bagera Galibafa, Sjedinjene Američke Države ne traže ni prekid vatre, ni dijalog, zbog čega Iran treba odlučno da odgovori kako bi odbranio prava iranskog naroda. Istakao je da Islamska Republika neće ni samo ratovati, ni samo pregovarati. Specijalne snage Ukrajine tvrde da su pogodile naftna i vojna postrojenja u Volgogradskoj oblasti, Krasnodarskoj pokrajini na Krimu. Rusko ministarstvo energetike upozorava da su udari na rafinerije poremetili snabdijevanje gorivom u južnim regionima. Broj povrijeđenih u ruskom napadu na autobusku stanicu u Zaporožju porastao je na 24, dok su dvije osobe poginule, saopštio je načelnik Zaporožske regionalne vojne uprave Ivan Fedorov. Ruske trupe su izvale napad dronom na autobusku stanicu puno ljudi, a u napadu su dvije osobe poginule, dok je prvobitno javljeno da je 18 ljudi povrijeđeno, prenijela je agencija Ukrinform. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonom je razgovarao sa izaslanicima SAD-a Stivom Vitkovom i Jaredom Kushnerom u nastojanju da oživi pregovore o okončanju rata u Ukrajini. Zahvalan sam im na spremnosti da se u nadolazećim sedmicama što je više moguće posvete oživljavanju diplomatije kako bi konačno prestao rat Rusije protiv Ukrajine, objavio Zelenski na društvenim mrežama nakon poziva. Ponovo aktuelnosti iza naše zemlje. Radnici Vektra Boke najavili su za danas mirni protest ispred kancelarije sudskog izvršitelja u Herceg-Novom, gdje će, kako navode, ukazati na nepravilnosti u radu sudskog izvršitelja i advokata. Protest je zakazan za 10 sati na Jadranskom putu BB u Toploj. Kako navode iz NVO-a, protest je organizovan kako bi, kako tvrde, ukazali na nezakonitosti u radu sudskog izvršitelja i advokata.

0: sport. Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore nakon velikog remija sa Velsom 1-1 u petak u Podgorici i prvog boda gostovaće Albaniji od 19 sati u posljednjem kolu grupe B1 UEFA Lige Nacija, koja je ujedno i prvi dio kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Izabranice selektora Mirka Marića da zadrže status u Ligi B treba da pobjedu skadru sa najmanje 2 gola razlike, s obzirom na to da su u prvom meču izgubile od Albanije u Nikšiću 2-1. Čujmo izjavu Marića.
1: Sigurno je da neće biti lako, da nas očekuje čak i teža utakmica nego što je to bila ovdje protiv Velsa iz razloga što u Albaniji moramo i organizovano i da napadamo i da se branimo. A pored toga Albanija je jedna ozbiljna reprezentacija. Mi moramo zaboraviti onu utakmicu u Nikšiću i pričati o tome kako smo bili bolji, a izgubili smo. Ovo je potpuno jedna druga utakmica. Poslije upravo tog poraza u prvom kolu protiv Albanije negdje kao da smo izgubili motiv i sve, čini mi se da nam je ova utakmica sve to povratila i to je dobra stvar pred utakmicu sa Albanijom.
0: I za kraj meteobilten, u našoj državi danas će biti pretežno sunčano, slab do umjerene razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U sjevernom i dijelu centralnih oblasti poslije podne je mjestimično moguć jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenljiv, temperatura do 34 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Goran Gojinić i urednik Bojan Đinović. 8 je sati i 13 minuta.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kotorsko jutro.

Poštovani slušalci, dobro jutro, ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je utorak 9. jun. Trenutna temperatura vazduha u gradu 19 stepeni, vlažnost 89%, pritisak 1016 milibara. Danas, kažu meteorolozi, pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena. Sa naših talasa u 8.30 su vijesti, u 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati servisne informacije. 9.15 vrijeme rezervisano za zrnca mudrosti, 9.30 izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore, 9.45 mali oglasi, od 10 do 11 je magazin Grad, u 11 kontakt program Grad i vi. 11.30 vijesti, 11.45 mali oglasi. U 12 sati čućemo najnovije vijesti Radija Crne Gore. 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Rika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Sa talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše Kathleen Van Brempt, potpredsjednica Grupe socijalista i demokrata u Europskom parlamentu zadužena za proširenje Europske unije, kaže: ulazak u Europsku uniju nije projekat ni vladajućih stranaka, ni opozicije. Održan sastanak predstavnika partija na vlasti u Podgorici, predlog kandidata za predsjednika skupštine do kraja sedmice. Na Odboru za politički sistem jednoglasno usvojena inicijativa grupe poslanika, pokreće se parlamentarna istraga o Bioču i akciji Orlov let.

Iran proglasio kraj napada na Izrael u operaciji očuvanja kredibiliteta. Oružane snage prijete snažnim odgovorom u slučaju eskalacije. Komunalno preduzeće Cetinje predložilo nove cijene usluga. Nakon 13 godina bit će skuplji odvoz otpada. Crna Gora kroz zakon o zaštiti kulturnih dobara uvodi mehanizam Europske unije za povraćaj nezakonito iznesenih kulturnih predmeta, europska pravila za oteto nasljeđe. Na sportskim stranama pobjeda piše: najbolji mogući trener za najveću reprezentaciju u istoriji fudbala, Ancelotti i Brazil, savršen spoj za mundijal. Florentino Perez ponovo je izabran za predsjednika fudbalskog kluba Real Madrid. Na klubskim izborima pobjedio je protiv kandidata Enriquea Riquelmea. Vijesti danas pišu: do kraja sedmice trebalo bi da bude poznat kandidat za šefa gradskog parlamenta. Većina će podržati odbornicu DNP-a. U kolumni Lovac na zmajeve Željko Ivanović poručuje: bravo Mandiću, lider NSD-a može relaksirano da čeka izbore 2027. Pitanje samo ostaje li spiker ili će biti premijer. Nova serija prijetnji i uvreda za Jelenu Jovanović: pomoć traži od nadležnih organa. Jesam li zlo koje treba ukloniti? Za moju eventualnu ugroženost odgovornost neće biti samo na izvršiocu, nego i na onima koji godinama stvaraju ambijent za nasilje, poručila je novinarka Vijesti. Ortopedima Kliničkog centra Crne Gore, koji se bune protiv novog šefa, ukinuta saglasnost za dopunski rad van matične ustanove. Revanšizam ili mjera zbog liste čekanja? Kako je replika fregate iz 18. vijeka koja je na evropskoj listi sankcija uplovila u Crnu Goru zbog antivirusa zakasnili da uhvate ruski brod? Notari povećali cijene nakon 15 godina pozivajući se na inflaciju i rast troškova, naknade veće od 20 do 157%. U Skupštini uskoro inicijativa koja treba da riješi isplatu potraživanja starih 16 godina, poseban zakon za obeštećenje radnika Solane. Britanci bi poništili Brexit 10 godina nakon referenduma, većina Britanaca sada podržava povratak u Evropsku uniju. Crnogorski vaterpolista Nikola Moskov obilježio prošlu sezonu igrajući za mađarskog velikana, slijedi novi izazov u karijeri, sjajan mandat u kapici Honveda, put u Gruziju kao nova motivacija. Dan u današnjem broju piše: nakon uspješnog samita u Tivtu, Crnoj Gori stižu precizne smjernice o narednim koracima na evropskom putu, promjene ustava, sudstvo, javna uprava i borba protiv korupcije. Doktor Rade Ratković smatra da smo i u ovu sezonu ušli stihijski bez plana, pa je teško očekivati značajan rast gostiju i prihoda. Crna Gora je strateški zalutala u turizmu. Dok novca nema ni za socijalne kategorije građana, Skupština Crne Gore nastavlja sa isplatom varijabila novčane nagrade za 32 poslanika od 202 do 809 eura.
Prihodi od igara na sreću za 5 mjeseci porasli 33,69% u budžetu 19,96 miliona od kocke. Aviohelikopterska jedinica MUP-a ostala bez operativnih letjelica i helikopteri u kvaru. Crnogorski košarkaš Nikola Vučević neće ostati u Bostonu nakon isteka ugovora, već bi tokom predstojećeg ljeta mogao potražiti novu sredinu. Vasilije Čavor uvjeren da će Sutjeska imati šta da pokaže i na međunarodnoj sceni. Troskog za europske snove. Danas početak priprema. Satala sa Radio Kotora pratili ste Ogledalo štampe.

objašnjenja na 032-322-321. U kinu Boka danas i sutra od 18 sati animirani film Pjesma grbavog kita, od 20 sati drama Gospodari svemira. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. Od 8 do 12 sati doktor Mihajl Riškov. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. Od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac. U dječjem dispanzeru do 14 sati doktorka Biljana Đurović, od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U internističkoj ambulanti do 14 sati doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. U hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Trenutna temperatura vazduha u gradu 21 stepen, vlažnost 81%, pritisak 1016 milibara. Danas pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena. U magazinu iz kulture Katareo donosimo akcente sa otvaranja izložbe akademske slikarke Ivane Bjelice. Gošća emisije naša sugrađanka Sandra Bošković, autorka zanimljivog štiva Kuvara Venera u znaku šećera i soli. Emisija je na programu u 17.15, uređuje i vodi Biljana Marković. Predsjednik Waterpolo plivačkog kluba Primorac Siniša Kovačević bit će gost magazina Grada sutra od 10 sati. Pitanja se mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843, kao i mailom radiokotor@etikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Ako je vjerovati državnoj televiziji i kanalizacijom teku med i mlijeko. Da nemamo koga imamo, imali bismo čega nemamo. Keš je za mene dvostruko strana riječ. Ko nije platio članarinu, nema pravo da laže. Nijedan vic kod njega ne pali, njemu je i veliki mozak mali. Naša istraživanja pokazuju da su sve ankete namještene. Odbio sam odlikovanje, jer i ovako uživam mali ugled. Ništa lakše nego promijeniti prošlost, aj ti majčin sine, promijeni sadašnjost. Ona je od njega napravila ono. Ko je od juče, vjeruje u bolje sutra.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: svake subote od 11 sati na talasima Radio Kotora, emisija Život je more.
1: Mali oglasi Radio Kotora.

Izdaje magacinski prostor u Radanovićima uz bulevar 150 kvadrata 069-200-591 069-200-591. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen 067-808-842, 067-808-842. Ekspres restoran u okviru poslovnog centra Vukšić u Radanovićima, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870, informacije na telefon 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola 120 puta 80 cm, 069-046-524, kontakt telefon 069-046-524. Montenegro Submarin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala, u ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije, da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: U narednih sat vremena, poštovani slušalci sa talasa Radio Kotora, magazin Grad za utorak 9. jul. Zbog planiranih radova na mreži, danas je bez struje do 17 sati. Ostati Popova ulica, Paprati, Šišići, Lukavci, Markan, Lastva Grbarska, Čeren, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gude polje, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovica, Platamuni i Trsteno, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. A povodom upozorenja komunalne inspekcije Kotor da je zbog obilježavanja horizontalne signalizacije 8. juna od 18 časova zabranjeno parkiranje vozila na dijelu rive gdje se uglavnom ostavljaju dvotočkaši, a budući da je nevrijeme pokidalo veći dio listića sa informacijom o radovima, detaljniji vijest kolegi Predragu Nikoliću dao je komunalni policajac Stefan Radović.
1: Stefane, piše na ovoj traci upozorenja da će se postavljati horizontalna signalizacija na dijelu rive gdje se parkira i motor i osmoga. Nevrijeme je učinilo svoje pa su ova upozorenja pokidana. Kakva je najnovija informacija, kada će se raditi?
2: Nevrijeme je sinoć prekinulo rad, tako da će se nastaviti danas u toku dana i do večera bi trebalo da bude postavljena nova horizontalna signalizacija.
1: Upozorenje za vozače, dakle da ne ostavljaju motore na valji.
2: Još danas da ne ostavljaju motore.
1: Kakva je situacija sa ovim dijelom van trake?
2: Van trake se mogu parkirati.
1: Hvala.
2: Hvala vam.
0: Javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici održat će se danas u 18 sati u prostorijama malog mjesta Gabela u Risnu. Pozivamo građane mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostenica i Krivošije da dođu, poručuju organizatori, Ekocentar Delfin i Sekretarija za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: U susret Festivalu kreativnih industrije i umjetničkih zanata iz opštinske javne ustanove muzeji pitali su naše sugrađane znaju li gdje se nalazi Zanatska ulica i šta su Vrata na koljeno, prepoznatljiv detalj nekadašnjih zanatskih radnji u Kotoru. Kako ističu, kroz ove razgovore podsjećaju na značaj starih zanata i potrebu da sačuvamo sjećanje na prostore, vještine i umijeća koji su nekada bili važan dio života grada. Poslušajte odgovore u nastavku.
1: Ne znam.
2: Zanatska ulica, to je čita ulica od Gurdića do Tabačine.
3: Da, nalazi se prema Gurdiću tamo, kompletno sve. Gdje je hostel sad trenut i dom penzionera. Pravo tamo. Znači, zanatska od Skale Sante prema Gurdiću. A ovaj je ovuda, dobro, eto. Onda nisam znao, ovaj, ono, sad je 29. novembra, ali... Sad ovo je 29. novembra, nisam znao da i ovo spada u Zanatsku. Jer ovdje nema šta, zatvor, tamo ovamo, nema nekih prostora. Ali ajte, Zanatska ulica.
4: Pa Zanatska ulica je ona ulica od Blažene Ozane pa do Svetog Nikole.
1: Zanatska ulica vam je ova lamo. Tu su bile stare zanatlije Kotora, tako da sam i ja zanatlije, trebala bi da znam.
5: Zanatska ulica je skroz od sjevernih do južnih vrata. Gornji dio grada.
6: Da, znam. Kad se krene s trga, lijevo, ulice, to su inače zanatske ulice koja vodi ka crkvi Svete Ozane. Gornji dio ulice, znači ne prvi dio ulice, pored pingvina, nego gornji dio ulice. Mislim da je to, a možda griješim.
7: Zanatska ulica, da nije blizu zatvora, je li tako? Pa to je ovaj blizu a mene tamo, znači ja sam odmah iza zatvora. Ta, eto, to je ta, to znači direktno pravo odavde kad krenemo, bukvalno tačno, ko zatvora tamo sa lijeve to strane dođe, je li tako? Yes. Nego ne znam bolje da objasnim.
2: Ma, Vrata na koljeno ima, malo sam da ima ova pjaca, ima od Beka, gdje je Beko nekakdje je tu, pa onda ima od Sata, pa on ima pjaca od Brašna, pjaca od Salate, tu, da, tu, da, onda ima još, da, to je to.
3: A vjerojatno jedna, ono, jedno se ulazilo, a drugi je bio tu čovjek radi, ne znam. Tu je kao izlog bio, on tu tak obavlja svoj posao. To mi sad pada na pamet, nisam bio siguran. Ima ih tu, na primjer, kod arhiva. Ima arhiv, znači, prepoznatljiva tamo pored Akrisa 2. Ima ih tamo prema toj zanatskom ulicom, ima manje više svaka. Sad su neka ispravljena u kao dupla vrata. Ima ih tamo u Zanatskoj. Ima ih kod muzeja tamo dvije ili tri, gdje, ne znam, sad ja mogu da kažem, ono, Portobello i Dragana Đeje. I onda gdje se sad prodaju leteći čilimi. I tako. I još sad kad ih nabrajao, ima ih sigurno još svudi.
4: Ne, nisam čuo Vrata na koljeno.
1: A, Vrata na koljeno, to upravo radi moja mama neke ovako male radinosti. Vrata na koljeno su vrata koje imaju jedan prozor koji je kao koljeno i vrata ovako kuda se ulazi. To su vrata na koljeno, to ovaj... Mislim da stari Kotorani znaju dobro što su vrata na koljeno. Iako ja nisam baš Kotoranka prava, ali naučila sam i ja nešto.
5: Ja mislim da su na Gurdića vrata, na podizanje, tako. A, da, na koljeno, bro, jeste. Ali mislio sam na vrata koja su pokretna, koja se dižu.
6: Ne znam. Pa to znam. Pa to imaju sve.
7: Na koljeno? Ne. To prvi put čujem.
0: Opštinska javna ustanova Muzej Kotor i direktora za razvoj kreativnih industrija Ministarstva kulture i medija Crne Gore pozivaju zainteresovane građanke i građane da se prijave za učešće na prvom festivalu umjetničkih zanata Zanatskom ulicom koji će biti održan od sutra do 13. juna u kreativnom hubu u Starom gradu u Kotoru. Festival će se odvijati i u Zanatskoj ulici, prostoru koji je nekada bio važno stjecište kotorskih zanata i trgovine. Radionice će se održavati svakodnevno od 15 do 18 sati tokom trajanja festivala, a program će biti zaokružen završnom izložbom radova nastalih na radionicama. Festival Zanatskom ulicom je prilika da zajedno oživimo duh zanata, razmijenimo znanje i podsjetimo koliko su umjetničke vještine važan dio kulturnog identiteta i savremenog života grada, saopštili su iz opštinske javne ustanove Muzej Kotor.

U magazinu Grad još nekoliko informacija. Prva javna debata učenica i učenika gimnazije Kotor bit će održana danas u 18 sati u velikoj sali Slavjanske čitaonice u Dobroti. Debata je organizovana kao jedna od aktivnosti u okviru školskog obaveznog izbornog sadržaja Laboratorija kritičkog dijaloga. Organizatori su gimnazija Kotor i opštinska javna ustanova Muzej, a vodit će je Dejan Dedović Deda i Paula Petričević. Naslov prve debate glasi: Turizam je ubica kulture. Gradska biblioteka i čitaonica bit će domaćin predstavljanja nacionalne ustanove biblioteka Grigor Prličev iz Ohrida, koja će se održati sutra u 12 sati u kulturnom centru. Program će obuhvatiti promotivni video o Grigoru Prličevu, istaknutom pjesniku. Poseban akcenat bit će stavljen na veze između dva grada pobratima, Ohrida i Kotora, koji se nalaze na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane, ljubitelje književnosti, istorije i kulturnog nasljeđa da prisustvuju ovom događaju i upoznaju se sa bogatom tradicijom i kulturnim blagom Ohrida. U znak sjećanja na velikog kompozitora Ivana Brkanovića, rođenog u Kotoru, i povodom 120 godina od njegovog rođenja, publika će imati priliku da čuje dva izuzetna djela njegove kamerne muzike, drugi i treći gudački kvartet. Koncert će biti održan sutra u 20 sati u samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju. Djela će izvesti gudački kvartet Alegrija iz Podgorice, ulaz je slobodan. U magazinu iz kulture Katareo danas donosimo akcente sa otvaranja izložbe akademske slikarke Ivane Bjelice. Gošća emisije i naša sugrađanka Sandra Bošković, autorka zanimljivog štiva kuvara Venera u znaku šećera i soli. Emisija je na programu danas od 17.15, uređuje i vodi Biljana Marković.

0: Pioniri Grblja i naredne sezone igraće u Crnogorskoj ligi pošto su juče u Baru u odlučujućem meču baraža pobjedili gradskog rivala ekipu Bokelja 4-2. Strijelci za trikolore bili su Stefan Marović 3, Strahinja Jevđević 1 gol, a za Bokelj Momo Tomović i Nikola Mršulja. Trener pobjedničke ekipe Željko Zec nakon meča je sumirao utiske.
1: Utakmica je prošla u fer i korektnoj igri, što je najbitnije od svega i cilj nekih tih mlađih kategorija. Mi smo kako je tok utakmice tekao, čeka nas dosta rada i naredne sezone, tako da se nadamo da ćemo isto i sljedeće godine završiti. Strijelci ove utakmice bili su, što se tiče ekipe Grblja, 3 Stefan Marović i 1 gol Strahinje Jevđević.
0: Zec je govorio i o tek završenoj takmičarskoj sezoni koja je protekla uz puno oscilacije i povreda, ali cilj, opstanak je ostvaren.
1: To se sezone tiče, sad prvi dio sezone protekuje dosta povreda, dosta nekih oscilacija, tek u drugi dio sezone od februara smo stabilizovali ekipu, bili malo redovnina i na treninzima i malo se što se tiče povreda mnogo bolje prošli, tako da smo i taj drugi dio sezone i cilj ostvarili.
0: Cijela ekipa je odradila posao kako treba, dodao je šef struke Pionira Grblja.
1: Pa cijela ekipa, stvarno teško je odvojiti jednog pojedinca, cijela ekipa je odradila jako dobro. Ja lično sam prezadovoljan i odnosom i ponašanjem u taj drugi dio sezone. To je baš lijepo izgledalo, ali ajde da proponemo Marka Petovića, koji je kapiten ekipe, klinac koji po meni je budućnost Grblja. Evo, što se tiče i igre i ponašanja i držanja ekipe, spomenuo bih golmana Itana, Strahinju Jeđevića, Stefana Marovića, Andreja Odžu, cijela ekipa, generalno cijela ekipa je zaslužila.
0: Pioniri Grblja imaju odlične uslove za rad.
1: Uslovi su fenomenalni, klub radi sve da bude još bolje. Dali su nam vjetar u leđa sa svim, što god nam je trebalo, bili su tu za nas, tako da

11:01. Dobar dan još jednom iz studija Radio Kotora. Vrijeme za kontakt, program Grad i Vi. Telefoni su 325842 i 325843 za vaša uključenja. Na početku par servisnih informacija. Zbog radova na mreži, bez struje danas do 17 sati, Radanović i Popova ulica, Paprati, Šišić i Lukavci, Markan, Lastva, Grbaljska, Čeren, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gude polje, Kovači, Glava Tičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni i Trsteno. Informacije iz CEDIS-a, dakle bez struje su ovi dijelovi opštine do 17 sati. Javna tribina, stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, bit će održana danas u 18 sati u prostorijama malo mjesto Gabela u Risnu. Pozivaju se građani mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije da dođu, poručuju organizatori, Ekocentar Delfin i Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. A povodom upozorenja komunalne policije Kotor da je zbog obilježavanja horizontalne signalizacije juče od 18 časova zabranjeno parkiranje vozila na dijelu rive gdje se uglavnom ostavljaju dvotočkaši, budući da je nevrijeme pokidalo veći dio listića sa informacijom o tome. Pojašnjenje za Radio Kotor dao je komunalni policajac Stefan Radović, koji kazao da je nevrijeme sinoć prekinulo rad, tako da će se ovaj posao nastaviti danas tokom dana i do večeri bi trebalo da bude postavljena nova horizontalna signalizacija. U svakom slučaju, upozorenje vozačima da ne ostavljaju motore u dijelu ukvirenom trakom, kazao je Radović. Inače, tokom dana na plavoj traci će biti postavljeno i novo upozorenje, novi podaci o zabrani parkiranja. Toliko u najavu kontakta. 325 842 i 325 843 za vas u narednih 20 minuta.

0: Evo, htjela sam po ovom vruć danu da vas pozdravim.
1: Htio sam da pitam nekoga od ovih rukovodioca naših kotorskih.
2: Čitavo ljeto se radi, a kažu radovi ukinuti.
3: Da li će ona biti sa lijeve strane ili sa desne strane, apsolutno je nebitno. Čisto da možemo da se informišemo.
4: Trava nam je metar.
2: Evo, ne mogu ni da pričam, došla sam u drugu prostoriju. Kolika se buka stvara, mislim.
4: Eto, toliko. Hvala lijepo.

0: Dobar dan, izvolite. Prvo uključenje. U programu ste.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Evo, htjela sam jednu pohvalu, pošto su nam okitili taj grad, ali do centra, u stvari do kružnoga, to mi se sviđa. Ajde, nešto lijepo daj. A onda ovi, htjela sam isto povezano nešto za kružnje, znači za ti simafori. A se jako kratko traju na tom kružnju. Mm-hmm. Jer ja sam vozač, a i naravno idem i brža. I onda vidim da pola, naravno, ljudi ne mogu stari, pogotovo tako, preći za tih 18 sekundi. Pa ne znam ko je nadležan za to, da bi se ovi tu povećao taj semafor pravno. A onda sam htjela i oko zna koji put i komunalno da opomenem, krivina na Malgore starijim putem, rastinje zapravo i ambrozija. Znači to je zarazno bilje. Neki, nešto su prije prskali, koliko je to bilo uspješno, nije, evo vidim da je još cijele će biti konalice od ambrozije, to zapravo ljudi koji tu da šetaju.
0: Bolje da ne šetaju.
1: To je to. Mada mislim da sam ja obavijezila komunalnu, ali ajde to još da. A i za par sam htjela da pitam, isto tamo ima neka 3-4 slobodna prostora, hoće li tu postavlja kako drveće ili
0: tako. U park? Rekli ste ovaj park glavni.
1: Uglavnom, u novom parku.
0: Dobro.
1: Ima ih i ti srivih stabala, ima li ih, pa je li neko nadležan da to održava?
0: Da se doda još malo drveća.
1: Imamo tu dosta prostora lijepo, ali to treba da se održava. Ako ćemo nešto da nam ih radi.
0: Dobro, hvala. U svakom slučaju,
1: standardni problem.
0: Da, oprez na onim pješačkim prelazima. Mnogi se žale da su ovako dosta kratki vremenski za pješake, ali ide se na ubrzanje saobraćaja, te valja još jednom upozoriti oprezno svakako u saobraćaju, bilo da ste pješak ili vozač.
2: Do proljeća.
3: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
4: Na području Starog grada već 15 dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
3: Ma kako je da ne.
5: Skoro godinu dana. Treće, upali se, isključi se, uključi se.
6: Kod Lugane, je tako?
7: Problem iznesemo, a za te probleme svi znaju u suštini.
0: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 3258 42 i 3258 43.

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan, evo mene opet.
2: Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
3: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova,
4: trebali bi znači uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
5: Da se ne plati, bilo bi na radio Kotor.
6: Ja imam jednu dobru vijest.
7: Podijelite s nama.
8: U rakite kao da je mina pala.
9: Vi ste nam izgleda jedino rame za plakanje.
7: Pozvaćemo nadležne, a vama hvala što ste nam se danas javili.
10: Hvala vam što me slušate.
0: Idemo dalje, gradivi.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Povodom upozorenja komunalne policije Kotor da je zbog obilježavanja horizontalne signalizacije juče od 18 časova zabranjeno parkiranje vozila na dijelu rive gdje se uglavnom ostavljaju dvotočkaši, a budući da je nevrijeme pokidalo veći dio listića sa informacijom o radovima, pojašnjenje za Radio Kotor dao je komunalni policajac Stefan Radović. Nevrijeme je sinoć prekinulo rad, tako da će se posao nastaviti danas tokom dana i do večeri bi trebalo da bude postavljena nova horizontalna signalizacija. U svakom slučaju upozorenje vozačima da ne ostavljaju motore u dijelu uokvirenom trakom, kazao je Radović za lokalni javni emiter. Tokom dana na plavoj traci će biti postavljeno novo upozorenje o zabrani parkiranja. Javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici održat će se danas u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Pozivamo građane mjesnih zajednica Risan, Peras, Morinj, Kostajnica i Krivošije da dođu, poručuju organizatori Ekocentar Delfin i Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. Prva javna debata učenica i učenika gimnazije Kotor bit će održana danas u 18 sati u velikoj sali Slavjanske čitaonice u Dobroti. Debata je organizovana kao jedna od aktivnosti u okviru školskog obaveznog izbornog sadržaja Laboratorija kritičkog dijaloga. Organizatori su gimnazija i opštinska javna ustanova Muzeji, a voditelji Dejan Dedović i Paula Petričević. Naslov prve debate glasi: Turizam je ubica kulture. U Kotorsku luku danas je uplovio kruzer Sea Dream sa 96 putnika, kako je našem radiju saopšteno iz luke Kotor. Brod je stigao iz Italije u 8 sati, a za Dubrovnik će isploviti u 23 časa. Zbog planiranih radova na mreži, bez struje će do 17 sati ostati Popova ulica, Paprati, Šišići, Lukavci, Markan, Lastva Grbatska, Čeren, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gude polje, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovica, Platamuni i Trsteno. Pioniri Grblja i naredne sezone igraće u Crnogorskoj ligi pošto su juče u Baru u odlučujućem meču baraža pobijedili gradskog rivala ekipu Bokelja rezultatom 4-2. Strijelci za trikolore bili su Stefan Marović 3 i Strahinja Jevđević 1 gol, a za Bokelj Momo Tomović i Nikola Mršulja. Trenutna temperatura vazduha u gradu 25 stepeni, vlažnost 56%, pritisak 1016 milibara. Danas pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

otwartym klucze od auta. Za Lubomykę znak. Da se vozimo.

Izdaje magacinski prostor u Radanovićima uz bulevar 150 kvadrata 069-200-591 069-200-591. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen 067-808-842 067-808-842. Ekspres restoran u okviru poslovnog centra Vukšić u Radanovićima, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870, informacije na telefon 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola 120 puta 80 cm, 069-046-524, kontakt telefon 069-046-524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala, u ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije, da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Crne Gore. Vijesti.
1: Na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu 15. juna očekuje se privremeno zatvaranje poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja, saopštila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Dodala je da je to rezultat predanog rada vlade i institucija i intenzivne komunikacije sa državama članicama, zahvaljujući čemu su se stekli uslovi da dva poglavlja koja su već određeno vrijeme tehnički spremna budu i zvanično privremeno zatvorena. Čelnici crnogorskih lokalnih samouprava sastaće se u Podgorici sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom. Taj susret je dogovoren tokom prošlonedjeljnog zasjedanja zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore u Briselu, kada je Šarec izrazio spremnost da tokom svoje posjete Crnoj Gori održi poseban sastanak sa čelnicima lokalnih samouprava kako bi se razgovaralo o izazovima u procesu evropskih integracija na lokalnom nivou. U nastavku 10. posebne sjednice prvog redovnog proljećnog zasjedanja Skupštine poslanici će postavljati pitanja članovima vlade. Na pitanja predstavnika građana odgovarat će potpredsjednici vlade za ekonomsku politiku, vanjske i europske poslove Nik Đeljoša i Filip Ivanović, potpredsjednik vlade za obrazovanje, nauku i odnose sa vjerskim zajednicama Budimir Aleksić, kao i Vladimir Joković, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Nakon završetka poslaničkih pitanja bit će nastavljena 9. sjednica prvog redovnog proljećnog zasjedanja u 2026. godini. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić pozvao je sve poslaničke klubove u Skupštini da podrže formiranje anketnog odbora za Sveti Stefan i Miločer kako bi se pred očima javnosti utvrdile sve relevantne činjenice u vezi sa odlukama, ugovorima, poravnanjima i postupanjem državnih organa u tom slučaju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je njegova zemlja u završnoj fazi postizanja sporazuma sa Iranom o okončanju sukoba u zalivu. U završnoj smo fazi onoga što će biti veoma, veoma dobar dogovor, napisao je rano jutros Trump na društvenim mrežama i dodao da bi takav sporazum mogao da bude postignut u roku od 2 do 3 dana. Pretežno je sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne mjestimično mogući jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar uglavnom slab, promjenljiv, temperatura do 34 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Puno pozdrava našim prijateljima iz Radio Kotora od Nevernik Beba.
3: Volimo vas!

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za utorak 9. jun. Trenutna temperatura vazduha u gradu 27 stepeni, vlažnost 60%, pritisak 1016 milibara. Danas pretežno sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 34 stepena. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 17 sati ostati Popova ulica, Paprati, Šišići, Lukavci, Markan, Lastva Grbatska, Čeren, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gude polje, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni i Trsteno, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Što se tiče programske šeme, u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Radio Škola, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 Vijesti, 14.45 Mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servisne informacije u 16 sati. Kotorska hronika u stalnom terminu 16.30, u 17 sati još jedan blok servisnih informacija. U magazinu iz kulture Katareo donosimo akcente sa otvaranja izložbe akademske slikarke Ivane Bjelice. Gošća emisije i naša sugrađanka Sandra Bošković, autorka zanimljivog štiva Kuvara Venera u znaku šećera i soli. Emisija je na programu od 17.15, uređuje i vodi Biljana Marković. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95.3, 99 i 107.3 MHz.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 17 sati ostati Popova ulica, Paprati, Šišići, Lukavci, Markan, Lastva Grbatska, Čeren, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gude polje, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni i Trsteno, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici održat će se danas u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Pozivamo građani mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije da dođu, poručuju organizatori Ekocentar Delfin i Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. U kinu Boka danas i sutra od 18 sati prikazivaće se animirani film Pjesma grbavog kita, a od 20 sati drama Gospodari svemira. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac. U dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U magazinu iz kulture Katareo donosimo akcente sa otvaranja izložbe akademske slikarke Ivane Bjelice. Gošća emisije i naša sugrađanka Sandra Bošković, autorka zanimljivog štiva Kuvara Venera u znaku šećera i soli. Emisija je na programu od 17.15, uređuje i vodi Biljana Marković. Predsjednik vaterpolo plivačkog kluba Primorac Siniša Kovačević bit će gost magazina Grad sutra od 10 sati. Pitanja se mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843, kao i mailom radiokotor@etikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
4: Dragi školarci, subota je, vrijeme za Radio Školu.
2: Aktuelnosti iz prosvjete.
4: Svečanim programom pod nazivom Kamelija znanjem cvjeta u Domu Slobode na Prčanju obilježen je Dan osnovne škole Ivo Vizin uz bogat kulturno-umjetnički program i osvrt na najznačajnije uspjehe i aktivnosti koje su obilježile školsku godinu. Prisutne je pozdravila direktorica škole Petra Ćetković, ističući da dan škole predstavlja priliku da se sumiraju rezultati zajedničkog rada i proslave postignuća učenika, nastavnika i cijele školske zajednice.
5: Uvaženi gosti, dragi roditelji, poštovani roditelji i oni najljepši i najbitniji draga djeco, neka nam je srećan divan dan. Dan škole prilika je da slavimo našu zajedničku kuću znanja i da se s ponosom osvrnemo na sve ono što smo zajedno postigli tokom ove uspješne školske godine. Od kada sam stupila na funkciju direktorice, cilj je bio da u skladu sa mogućnostima postepeno rješavamo infrastrukturna pitanja i unapređujemo uslove za rad, učenje i boravak u školi. Sa ponosom ističem da je ove godine realizovana kompletna adaptacija krova škole, jedna od najznačajnijih i najzahtjevnijih projekata u novijoj istoriji ustanove. Zbog otežanog prilaza škole i građevinskog materijala, ona je obezbijedila da sva sredstva za projekat u potpunosti obezbijedi Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i kojim upućam iskrene zahvalnosti na podršci i razumijevanju naših potreba. Pored infrastrukturnih unapređenja, uspješno je realizovan i godišnji plan i program rada škole. Poseban pečat ovoj godini dale su van nastavne aktivnosti kroz koje učenici razvijaju praktične vještine, kreativnosti, liderske sposobnosti i timski rad. Jedan od najvećih izazova mene kao rukovodioca jeste stvaranje kvalitetnog i stabilnog kolektiva. Zato sa zadovoljstvom ističem da je naš nastavni kadar dodatno osnažen mladim, ambicioznim i posvećenim nastavnicima koji su svojim entuzijazmom i energijom dali veliki doprinos razvoju škole i unapređenju van nastavnog obrazovanja. Da se trud i rad prepoznaje, potvrđuju i uspjesi naših učenika. Posebno smo ponosni na učenicu 9. razreda Ivonu Nešković, nositeljku diplome Luča, čiji su odličan uspjeh, predanost i zalaganje primjer vrijednosti koje naša škola njeguje i postiče. Također, Ivona je osvojila i prvo mjesto na konkursu Dani dječje poezije i proze u Vrginjcu i drugo mjesto na konkursu Male morske pjesme i priče, potvrđujući svoj izuzetan talenat i ljubav prema pisanoj riječi. Unaprijeđen je i rad naše ekoškole. Proširene su školske bašte, a plodovi zajedničkog rada poput paprike, jagode, višnje, tikvice i rukole, soka od mente, naći će se na Kotorskoj pijaci. Organizovane su radionice, svjetski dan reciklaže, upoznaj ekosistem našeg mora, dan planete i zemlje, globalno obrazovanje koje je dodatno razvijalo svijest učenika o značaju očuvanja životne sredine i Boke Kotorske. Sa posebnom pažnjom obilježeni su i dani zdravlja u okviru kojih je održan javni čas i tribina o zdravim stilovima života. Gostujuća predavanja održali su maratonac Kristijan Sindik i psihološkinja Ivana Vukšić, kojima dugujemo zahvalnost. Kao kruna ovih aktivnosti uspješno je realizovan i 5. tradicionalni prčanski kros koji je okupio preko 200 učesnika i postaklo sportski duh, zajedništvo i drugarstvo. A postignuće aktivnosti bit će predstavljeni u novom izdanju školskog časopisa Jarbol, koji ove godine donosi priče o učenicima, nastavnicima i životu škole. Posebnu zahvalnost upućujem nastavnicama Savki Tešović i Mileni Usanović, kao i nastavniku Božidaru Rakovcu, koji su predano radili na pripremi časopisa. Naša škola je mjesto stalne aktivnosti, saradnje i otvorenosti prema zajednici, što potvrđuju brojne posjete kolega i mnogobrojne zajedničke inicijative. Naš uspjeh ne bi bio potpun bez podrške institucija, preduzeća, pojedinaca koji su prepoznali našu viziju. Kako sam već i pomenula, godišnji plan i program kao i van nastavne aktivnosti su realizovane u potpunosti, ali ne bi sigurno bile da nije bilo njih. Opština Kotor, Radio Kotor, Vatrogasna jedinica Kotor, Elena Semenova i Anastasija Kalmakom, Roman Miković, Magus Travel, kompanija Luštica BiH Križenci i Kotor Bay, preduzeće Olimp, Crveni krst i Dalibor Pavićević, mjesna zajednica Škaljara. Najveću i najtopliju dugujem zahvalnost roditeljima koji su uvijek u školi i zajedno sa nama gradili najbolje budućnosti naše djece.
4: Slijedio je bogati, šarenoliki i veseli program koji su učenici i nastavnici pripremili povodom dana škole.
5: Očekuje vas recitacije, muzičke i dramske tačke koje će pokazati talenat, kreativnost i zajedništvo naše škole. Želim vam ugodno i nezaboravno večer, prijatno druženje i dobru zabavu. Neka ova naša zajednička svečanost protekne u duhu istinske radosti, ponosa, zajedništva koje nas spaja. Hvala vam srca što ste večeras sa nama.

0: Nešto će.
1: Kamelija mala cvjetična, vrijediš više od bagarstva, nek se zna na cijeli svijet, najveće bago jedan cvjet.
2: Ovo je bilo fantastično, hoću još, ima li još?
3: Pa tek smo počeli, sad će nam školski hor otpivati Ja volim od Jakova Jozinovića.

0: svire, kako su mi latice savršene, kako sam elegantna, kako sam, pa jednostavno najbolji.
1: Izvini, sa kim to pričaš?
0: Sa sobom, naravno. Ko će bolje da razumije moju ljepotu od mene?
1: Jao, opet je počelo.
0: Šta je počelo?
1: Opet neko misli da je najljepši cvijet u bašti.
0: Izvini, molim te, ja jesam najljepši cvijet u bašti. Pogledaj me samo, zar ne, djeco? Ma šta vi znate, vi ste mali?
1: Polako, polako. U ovom vrtu ima mnogo lijepog cvijeća.
0: Ima li ruža ovako savršene latice?
1: Ima njene
0: latice. Ha, ima trnje. Ja nemam trnje.
1: Ljubičica je
0: više kao ja.
1: Ali je tako lijepa i posebne boje. Tatinčica ima boje kao...
0: Do sada?
1: Kao sunce koje nam šalje svjetlost i toplotu.
0: Dobro, možda.
1: Kamelija.
0: Kamelija. Sigurno ima nešto.
1: Mislim da moraš da vidiš ovo.
0: Šta?
1: Anton Čavar je pripremio jednu priču o jednom cvijetu.
0: O cvijetu, znači o meni.
1: Vidjet ćemo.
2: Kamelija. Kamelija u našoj bašti postoji i prije mog rođenja. Ona pamti sve godine suše, obilnih kiša koje plave njeno zemljište, ali i suvo lišće koje se gomila uz snažan kovitlac juga i bure. Kada je stigla prva sadnica u porodicu Čavor, prije gotovo 70 godina, ruka moje bake Mice je o njoj brinula. Čistila je njene modro-zelene listove, skidala uvele žute latice i donosila zemlju od kostanja iz obližnjeg brda. Ništa joj nije bilo teško. Ruke i leđa su joj često posustajali pod teretom kisele zemlje, kamene, strme staze i otežalih koraka, ali je to nije spriječilo da cvijetu sa dalekog istoka ponudi dom i svoje toplo srce. Tako je od jedne u našoj bašti danas 6 velikih kamelija koje ponosno odolijevaju svim nedaćama. Među njima su i one koje se nedata nisu mogle naći u stolijskim džardinima čuvenih plemićih porodica Ivanović, Žiga, Nasel i Ševelja, jer su u davne vremena u Boki opstajale samo 3 vrste, bijela, roza i šatirana. Sada nam cvjetaju tamno crvena, ali i žuta kamelija koja miriše. I gle čuda, sve one opstaju zahvaljujući mojoj baki, ali i tati i meni koji o njima brinemo svakoga dana u godini. Kako u prošlosti, tako i danas, što je više ruku, to je i snaga veća. Baki se već uveliko na ziru sjede, tati tek počinju, a moj zadatak je, smatram, da pokušam da sačuvam sve lijepe uspomene koje nas, zahvaljujući njoj, drže na okupu, složne i radosne. Zajednička okupljanja za stolom, na njemu svježe ubran mamin buket od kamelija i feštu u čast ovog cvijeta, na kojoj aranžman pravi moja sestra. To je mozaik pokretnih slika, cvijetom upletenih, koje ostaju trajno svjedočanstvo truda, posvećenosti i ljubavi prema cvijetu koji ne smije pasti u zaborav.
0: Ja sam mislila da je najvažnije nešto drugo, da cvijet ljudima donosi ljubav, radost i sreću onima koji nas zalivaju, ali kad sam čuo ovu priču, shvatio sam nešto. Za nekoga je cvijet mnogo više od cvijeta. To je uspomena, to je ljubav, to je što čuva i njegove godinama. Možda nisam najvažniji cvijet na svijetu, ali možda sam nekome baš ja najdraži. I možda postoji negdje neko ko će se brinuti o svom cvijetu, kao što se njegova baka brinula o svojim kamerijama. Sada znam da cvijet se ljudima donosi radost, da donosi ljubav onima koji nas zalivaju i brinu o nama.
1: Napokon!
0: Ali dalje, moraš priznati da sam i dalje prilično lijep cvijet.
1: Naći se!
0: Pa dobro, šta je to istina?
1: Dobro, dobro, neka bude. Hajde vidimo šta su učenici još pripremili.
0: Da vidimo.
1: Učenici drugog razreda su spremili recital s ljubavi od učenika. Naš, to su naši bivši učenici pisali.
3: Odavno žalostna lica među cvijećem u mom kraju kratko.
4: Lomile bure, bokove, lađe, snažne ruke, konopce i bukove.
5: A ona gorda, rumena, samo vječno suša, ne uplaše tamo.
6: Ljepota uvijek zna da nađe put do oka i ljudskog srca.
7: Da ide za nju ne postoje, granice briše, stiša obore.
8: Kamen je jakan boka, ako duša u duši stoji.
9: Najljepši bok za sve žene.
10: Za naše mame ukraze, kike djevojka.
11: Njene ratice, nježne roze, crvene bijele.
12: Svakog marta u godini stolivi prcom razvesele.
13: Zato su najljepši pleje svake godine u mom kraju.
14: Na svom velikom balu patice njene zove pršaju.
15: Eko sam se pitala zašto ljudi toliko vole kameliju i zašto kažu da je poseban cvijet. Danas sam slušala pjesme, priče i stihove. Shvatila sam da nisam posebna samo zbog svojih platica. Posebna sam zbog posebnih ljudi koji me vole. Ali danas sam naučila još nešto. Svaki cvjetov to je poseban. Ruža, ljubičica, trastinčica i narcis. Jer svaki cvjet donosi radost na svoj način. Zato naš vrt nije lijep zbog jednog cvjeta, već zbog svih nas zajedno. Zato naš
16: cvjet nije lijep zbog jednog cvjeta, već zbog svih nas zajedno.
17: A dan osnovne škole Njegoš obilježen je također svečanim programom pod sloganom Goro moja pjesmom opjevana, kojim su objedinjeni proslava dana škole, uspjesi učenika i učenica koji završavaju devetogodišnje obrazovanje, kao i veliki jubilej 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Proslavu je pratila Mihaela Moškov.
18: Svečanost je otvorio školski hor izvođenjem himne Crne Gore, dok su program vodili učenica Matea Dončić i učenik Momo Tomović, a prisutnima se na početku obratila direktorica osnovne škole Njegoš Tamara Radonjić.
19: Vremena u kojima odrastaju naša djeca nisu jednostavna. Nikada nije bilo više informacije, a manje pažnje. Nikada više mogućnosti, a više nesigurnosti. I nikada nismo imali potrebu da budemo viđeni, a da je luksuz da zaista razumijemo jedni druge. Zato ova škola mora da ostane tvrđava, mjesto u kojem se misao poštuje, rad cijeni, a nagrađuje znanje.
18: Tokom programa moderatori su zahvalili direktorici opštinske javne ustanove muzeji dr. Tušici Ivetić na partnerstvu i saradnji, kao i na poklonjenom mozaiku grba grada Kotora.
20: Kao što znate, naš muzej je kao jedna od svojih ključnih strategija postavio upravo saradnju sa školama kako bismo ulagali u razvoj djece i mladih, tako da je ovaj projekat izrada mozaika samo jedan od niza saradnji koji smo ostvarili.
18: Zahvalnice su uručene i dr. Vesni Mačić, predsjedniku savjeta roditelja Nikoli Milunoviću, predstavniku kompanije Šorex, kao i predsjedniku Skupštine opštine Kotor Vojinu Batuti za doprinos radu škole i vrijedne donacije. Jedan od najemotivnijih trenutaka programa bio je nastup učenice prvo jedan Avigeje Matković, koja je izvela pjesmu grupe Perper Goro moja, a nakon toga uslijedio i najsvečaniji dio programa dodjela diploma Luča. U odjeljenju 903, čiji je razredni staj Rješina nastavnica Gordana Franović, diplom Luča dobili su Anđela Brguljan, Mila Franović, Dražen Janković i Tomislav Radović. U odjeljenju 904 razredne starješine Branke Antović, dobitnice diplome Luča su Petra Bogdanović i Doris Dončić. U 905, čiji je razredni starješina nastavnik Bojan Jokmanović, diplomu Luča su dobili Matea Erce, Glana Janović, Petra Radusinović i Danilo Vičević. U muzičkom dijelu programa petog razreda i integrisanog odjeljenja izveo pjesmu Drugarstvo, nakon čega su uručene i nagrade učenicima i učenicama koji su svih 9 godina imali odličan uspjeh i primjerno vladanje. Program su dodatno obogatili recitatori. Učenik Vuk Pavićević izveo je Crna Gora Velimira Miloševića, Sofija Mirković recitovala je Domovina se brani ljepotom Ljubivoja Ršumovića, dok je učenica Natalija Kovačević govorila tekst Glas Crne Gore, autorki Slavke Ratković i Ljiljane Adžić, učiteljica u penziji. U nastavku muzičkog programa izvedena je školska himna kao i pjesma Sreće u ljubavi. Predstavnici dramske sekcije nasmijali su publiku predstavom Moderna Crvenkapa, a svečanost je završena pjesmom Terca na tišinu.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Ako je vjerovati državnoj televiziji i kanalizacijom teku med i mlijeko. Da nemamo koga imamo, imali bismo čega nemamo. Keš je za mene dvostruko strana riječ. Ko nije platio članarinu, nema pravo da laže. Nijedan vic kod njega ne pali, njemu je i veliki mozak mali. Naša istraživanja pokazuju da su sve ankete namještene. Odbio sam odlikovanje, jer i ovako uživam mali ugled. Ništa lakše nego promijeniti prošlost. Aj ti majčin sine, promijeni sadašnjost. Ona je od njega napravila ono. Ko je od juče, vjeruje u bolje sutra.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

dragi drugari. Nedjeljom od 9 sati budite uz Radio Kotor i dječji program Radost.

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

Izdaje magacinski prostor u Radanovićima uz bulevar 150 kvadrata 069 200591 069 200591. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen 067-808-842, 067-808-842. Ekspres restoran u okviru poslovnog centra Vukšić u Radanovićima, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870, informacije na telefon 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola 120 puta 80 cm, 069-046-524, kontakt telefon 069-046-524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: gore i dala zeleno svjetlo na sva druga poglavlja, kazao je potpredsjednik vlade za evropsku i vanjsku politiku Filip Ivanović.
1: Taj proces teče, znati sami da je zaduženo Ministarstvo vanjskih poslova za komisiju koja se odnosi na brod Jadran i Ministarstvo odbrane, tako da očekujemo da vidimo i neki napredak u tim razgovorima. Uskoro neka od pitanja, kao što znate, su i riješena, to je bio onaj dom kulture u Tivtu.
0: A prije otvaranja polemike o zahtjevima Hrvatske od Nikolića je stiglo pitanje zašto je Nizozemska odgodila zatvaranje poglavlja 2 sloboda kretanja radnika.
2: Da li je to u maju mjesecu bila neka politička poruka zbog izostanka određene diplomatske inicijative prema Nizozemskoj? Je li to promjena migracione politike?
0: Ivanović kaže da u procesu pregovaranja ne može saopštiti detalje, ali sve će biti izvjesnije narednih dana.
1: Početkom sljedeće sedmice najvjerojatnije biti održana međuvladina konferencija i da se na dnevnom redu nalazi upravo poglavlje 2, tako da nije bilo tovljavanja, zatezanja, odlaganja.
0: Zakon o slobodnim zonama vjerovatno nije dugoročno rješenje, ali je bio neophodan kako bi se zaustavio šverc cigareta. Poručio je to potpredsjednik vlade Nik Đeljošaj.
3: Vidimo kako možemo da uspostavimo sistem koji će nas nekako oprati od onoga što se dešavalo u prethodnih 30 godina, jer smo po tome, nažalost, bili poznati u Europi po švercu neko našim prirodnim ljepotama.
0: A pitanje poslanika Europskog saveza Branislava Nenezića upravo je bilo da li će se mijenjati taj zakon, jer manjkavosti se vide, kako je kazao, 5 mjeseci nakon usvajanja. Upozorio je da nigdje u svijetu nema rješenja da se prate tokovi novca, robe u tranzitu.
4: Jer to je roba koja se ne zadržava, ne ide na tržište zemlje u kojoj se pretovara, već je samo tranzit.
0: Zašto nije vlada produžila akciju limitirane cijene, pitao je poslanik DPS-a Ivan Vuković. Kaže, statistika pokazuje da su građani za struju, vodu, grijanje izdvajali 419 eura više prošle nego 2019. godine. Osvrnuo se i na troškove za hranu, i to samo za 5 vrsta proizvoda, hljeb, mlijeko i 3 vrste mesa.
2: Građani Crne Gore troše u prosjeku 571 euro više godišnje danas nego 2019. godine.
0: Vrijednost jednog eura nije ista 2019. i 2026. odgovorio je Đeljošaj.
3: Upoređivati samo matematički te dvije stvari, ono bi izgledalo da se baš urušio standard građana, ali u međuvremenu imali smo rast plata, imali smo bruto društvenog proizvoda države.
0: Na pitanje poslanika odgovarao je i ministar poljoprivrede Vladimir Joković, konkretno u kojoj je fazi obeštećenje bivših radnika drvoprerade. Rekao je da je obrađeno preko 7000 zahtjeva. Rješenja još nisu urađena jer nadležne službe nisu dostavile dodatne podatke.
5: Na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu 15. juna očekuje se privremeno zatvaranje poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja, saopštila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Dodala je da je to rezultat predanog rada vlade, institucija i intenzivne komunikacije sa državama članicama, zahvaljujući čemu su se stekli uslovi da dva poglavlja koja su već određeno vrijeme tehnički smer

0: spremna, budu i zvanično privremeno zatvorena.
1: I izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec očekuje da naša zemlja naredne sedmice zatvori još dva pregovaračka poglavlja. Dodaje da je samit u Tivtu potvrdio da je naša zemlja na agendi politike proširenja Evropske unije. Sve to je kazao na sastanku sa čelnicima crnogorskih opština u Podgorici, koji je pratila Branka Zeković.
2: Iako ne učestvuje u pregovaračkom procesu, izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec očekuje da naredne sedmice iz Brisela dobijemo dobre vijesti.
3: Ja naravno neću neke prognoze da dajem kako će to biti, ali ja se nadam da je to ostvarivo i da će se to dogoditi, jer to bi bila opet jedna dobra vijest, posebno sad poslije Tivta, koji je bio veliki događaj i potvrdio da je Crna Gora na agendi Europske unije i samog proširenja.
2: Vrlo značajan, konstruktivan i pozitivan. Tako izvjestilac Šarec ocjenjuje sastanak sa čelnicima crnogorskih lokalnih uprava u Podgorici. Predsjednici svih opština imali su, kaže, priliku da iznesu svoje probleme.
3: Tako da je bilo vrlo zanimljivo i čuti kakvi su problemi. Radi se uglavnom o zakonima o privrednim društvima, o javnom nabavkama, po lokalnoj samoupravi, što se tiče izbora, šumama, morskom dobru.
2: Šarec sugeriše da bi zajednica opština trebalo više da se uključi u pripremu pojedinih zakona.
3: To bi možda i smanjilo tenzije, to bi doprinijelo tome da bi se neki zakoni možda lakše primjenjivali na samom terenu.
2: I zajednice opština Šarecu zahvalnost. Radoš Žugić kaže da se glas opština mora snažnije čuti.
4: Ono što smo posebno istakli kao problematiku, to je prostorno planiranje i fiskalna decentralizacija crnogorskih opština, gdje smo svi negdje jednoglasno bili stava da decentralizacija u svom konačnom obliku i u svom konačnom smislu mora da počne upravo od fiskalne decentralizacije, jer pojedine lokalne samouprave nijesu kadre i nijesu mogućnosti da se izbore sa određenim problemima i sa određenim obavezama, slobodno mogu reći, koje im se kroz određena zakonska rješenja nameću ukoliko se ne obezbijede određena financijska sredstva.
2: Podsjetili su i Šarec i Žukić da u procesu pristupanja najveći dio posla u smislu primjene počiva na lokalnim samoupravama.
1: Vraćanje srpskih državljana sa aerodroma u Tivtu i zadržavanje naših građana na granici sa Srbijom neće narušiti odnose između dvije zemlje, smatra politikolog Aleksandar Ćuković. Za našu emisiju Link saopštio je da takvim dešavanjima ne treba pridavati značaj jer se koriste za interne potrebe u susjednoj državi. Ćuković se zapitao i da li lista zahtjeva koju nam Hrvatska isporučuje u procesu evropskih integracija ima kraja. Detaljnije će Sanjin Vešović.
5: Organizacija samita u Tivtu veliko je međunarodno priznanje za Crnu Goru, kojim naša država potvrđuje svoju evropsku opredijeljenost, ocijenio je politikolog Aleksandar Ćuković. Vraćanje srpskih državljana sa aerodromu u Tivtu i zadržavanje naših građana na granici sa Srbijom neće narušiti odnose između dvije zemlje, smatra Ćuković. Ta dešavanja, kako navodi, koriste se za interne potrebe u susjednoj državi.
6: Mi znamo da je Crna Gora u nekoj vrsti preuranjene predizborne kampanje, znamo da je u sličnoj situaciji i Srbija i možda je najpametnije i najmudrije ne pridavati ovakvim događajima značaj, prepustiti institucijama da rade svoj posao.
5: Zvanični Zagreb koristi svoju poziciju u Evropskoj uniji kako bi uslovljavao Podgoricu ispunjavanjem određenih zahtjeva i to je iz ugla Hrvatske razumljivo, kaže Ćuković, ali postavlja se pitanje da li lista zahtjeva ima kraja.
6: I na neki način ispostavljanjem tih uslova tu neku vrstu bilateralnih problema podići na veći rang i definitivno dovesti do toga da se Crnoj Gori podmetne noga na putu ka Evropskoj uniji. Svaki put imate po jedan novi zahtjev, evo sad imamo 8.
5: Kada je riječ o situaciji u glavnom gradu, Ćuković je mišljenje da će se to razriješiti izborom novog predsjednika lokalnog parlamenta.
6: Djeluje kao jedna mogućnost približavanja stavova i rješavanja ovog pitanja. S tim u vezi možemo konstatovati onda i da je ostavka gospođe Borovinić-Bojović, ako se dođe do ovog dogovora, zapravo bio mudar potez koji omogućava aktuelnoj vlasti da ostane do narednih izbora da vrši funkciju.
5: Politikolog Aleksandar Ćuković saopštio je da se nada da će vlast i opozicija na državnom nivou pronaći zajednički jezik i pokazati političku volju da usvoje neophodne ustavne izmjene i dovrše izbornu reformu.
0: Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je presudu specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici, kojim su Radoje Zvicer i još četvorica optuženih osuđeni zbog stvaranja kriminalne organizacije i šverca kokaina. Iz apelacionog suda saopšteno je da su kao neosnovane odbijene žalbe branilaca optuženih i specijalnog državnog tužilaštva. Zvicer je kao organizator kriminalne grupe pravosnažno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 16 godina. Milan Vujotić i Dragan Knežević osuđeni su na po 11 godina zatvora, dok su Slobodan Kašćelan i Igor Božović osuđeni na po 13 godina zatvora.
1: Sa međunarodne scene, spasioci su nastavili pretragu urušenih zgrada na jugu Filipina kako bi utvrdili da li pod ruševinama ima još preživjelih ili stradalih. Dan nakon zemljotresa jačine 7,8 stepeni, u kojem je poginulo najmanje 37 ljudi, a više od 20.000 ostalo bez domova. Prema zvaničnim podacima, 4 osobe vode se kao nestale u južnim provincijama u blizini epicentra zemljotresa, ali je Kancelarija za civilnu odbranu saopštila da je neophodno detaljno pregledati više srušenih i teško oštećenih objekata.
0: Iran je obustavio napade na Izrael, ali prijeti nastavkom ukoliko se ponove operacije IDF-a u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spriječi novu eskalaciju. Istakao je i da je sporazum s Iranom moguć u narednim danima. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe, ni od pregovora, ali da nema povjerenja u Sjedinjene Države.
1: Ponovo domaće aktuelnosti. Administrativni odbor Skupštine saslušao je 5 kandidata: Oliveru Nikolić, Veselina Drljevića, Vladana Mićunovića, Amera Škrijelja i Radenka Lacmanovića za izbor 4 člana u Savjetu radiotelevizije Crne Gore. 6. prijavljeni kandidat Pavle Radovanović nije prisustvovao sjednici zbog službenog boravka u Briselu. Više će Zdravka Janičić.
7: Saslušanje kandidata za članstvo u Savjetu javnog servisa na sjednici administrativnog odbora počelo je reakcijom poslanika, brojnim propustima te nepotpunoj dokumentaciji. Članica odbora iz URE Milena Vuković.
8: Neki propusti se tiču bilansa stanja za 2023. 2024. godinu, odnosno da ne ispunjavaju onaj zakonski kriterijum koji je predviđen. Također našla sam problematično određenim statutima da nisu iz oblasti medije ili ljudskih prava.
7: Zoja Lalović-Bojanić iz DPS-a kaže:
9: Mislim da ovakav jedan odnos pokazuje da ćemo se opet vratiti na ono pitanje netransparentnosti, neprofesionalnog odnosa i zaista velikog političkog utjecaja na radio televiziju Crne Gore.
7: Za Vasilija Čarapića iz PES-a sponi su kriterijumi da li veći broj nevladinih organizacija koje je predložen nekog kandidata znače i prednost tog kandidata.
10: Jer nikada ne treba staviti kao uslov za nečiju podršku broj pečata, nego treba lične kvalitete kandidata cijeniti.
7: Kandidatkinja Olivera Nikolić, aktuelna direktorica Instituta za medije, saglasna je da se ne treba rukovoditi brojem nevladinih organizacija, već njihovim kredibilitetom.
11: Mene je podržalo 5 nevladinih organizacija na koje sam ja jako ponosna, jer svaka od njih je sa kredibilitetom u medijskom sektoru. Dakle, ima ozbiljnih sumnji na pojedine nevladine organizacije koje su konkretno dale podršku gospodinu Drljeviću i ovaj postupak jeste već na neki način kontroverzan.
7: Aktuelni član savjeta RTCG-a Veseline Drljević je kazao da iako su povučene pojedine njegove kandidature iz udruženja novinara Crne Gore, ponosan je na dosadašnje rezultate višedecenijskog rada u medijima.
12: Ja imam jasnu viziju daljeg razvoja radio televizije Crne Gore. Mi smo napravili ogromni pomak. Nastavit ćemo tako i ja mislim da sa svojim umijećem rukovođenja, sa svojim referencama koje mi i tu osporavaju, da mogu i da zaslužujem povjerenje Skupštine Crne Gore.
7: I od ostalih kandidata za članstvo u savjetu moglo se čuti da i pored dosta kritika na račun upravljačke strukture javnog servisa, brojnih presuda, pritisaka na zaposlene, sindikat, politički uticaj, evidentan je ostvareni napredak u tehničko-tehnološkom smislu, rastu rejtinga, naročito na to u online prostoru, društvenim mrežama te raznovrsnošću sadržaja. Prema riječima Vladana Mićunovića, Neophodno je forsirati aktuelne teme od javnog značaja i istraživačko novinarstvo.
13: Ključni kriterijum prema kome RTCG treba da se ponaša jeste upravo rad u javnom interesu i javni interes.
7: Kandidat Amer Škrijelj iz nevladinog sektora za oblast ljudskih prava prednost daje digitalnim platformama i mladima.
14: Koji sada koriste internet kao glavno sredstvo informisanja.
7: Kandidat Radenko Lacmanović sa bogatim medijskim iskustvom je za više inkluzivnih tema.
15: I zbog toga želim da kažem da javni servis radi značajno na tom polju.
7: Javni poziv za 4 člana savjeta u javnom servisu raspisan je početkom marta.
0: Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda osudila je posljednje slučajeve zastrašivanja, uvreda i targetiranja novinarke Jelene Jovanović, navodeći da je obaveza države da zaštiti novinare i da kroz blagovremene i efikasne institucionalne reakcije pošalje poruku da se takvi napadi neće tolerisati. Novi talas online prijetnji Jeleni Jovanović podsjeća da zaštita novinara i novinarki nije privilegija profesije, već potreba zaštite javnog interesa i demokratskih vrijednosti društva, saopštili su iz kancelarije ombudsmana.
1: U nastavku novosti iz opština. Grupa od 30-ak bivših radnika Vektra Boke protestovala je danas ispred kancelarije javne izvršiteljke u Herceg Novom zbog, kako tvrde, nezakonite prodaje hotela Igalo. Detaljnije će Ljiljana Vukotić.
16: Iako je donešena pravosnažna sudska presuda da je hotel Igalo prodat zakonito, predstavnik radnika Đorđe Rajak tvrdi da ima dokaz da je porodici Jacović, kojoj je nakon prodaje hotela isplaćeno 4,5 miliona eura na račun restitucije, zemljište na kojem se nalazi hotel plaćeno još 1988. godine.
17: Upozoravam tako da su prevarili kupca posebno hotela Igala, da se to mora poništiti.
16: Na pitanje novinara zašto taj dokaz ne iskoristi i podnese tužbu, Rajak je odgovorio da nije njegovo da podnosi tužbe i da ga to ne interesuje.
17: Nećemo, zašto mi tužili? Mi da ispravljamo pljačkaše, pa ne pada na napamet.
16: Javna izvršiteljka Jasminka Bajović na optužbe Rajaka da je radila nezakonito odgovara da je izvršni postupak apsolutno zakonito sproveden na osnovu pravosnažne i izvršne presude, te da bi bilo nezakonito da je drugačije postupila. Ovdje se radi o intenzivnim manipulacijama iza kojih neko stoji i koje kontinuirano javnost dovode u zabludu, saopštila je Bajović. Đorđe Rajak godinama vodi nevladinu organizaciju bivši radnici Vektora Boke, ali nema uspjeha u zaštiti radničkih prava. Većina tužbi koje je podnosio, poput zahtjeva za otpremnine, odbačena je, a neki od radnika koji nijesu u njegovoj organizaciji tvrde da Rajak radi u interesu Dragana Brkovića, vlasnika Vektre Montenegro.
17: Da li bi ja radio za gospodina Brkovića, hoću da vam kažem javno, 24 krivične prijave ima.
16: Smatra da manjinski akcionar nema prava da isplaćuje plate radnicima i da su sudske presude mahom nepravedne. Protest radnika ispred kancelarije javne izvršiteljke podržao je i Dragan Vukić iz SNP-a.
18: Da se vrati to njima, da se vrati oteta imovina, državna imovina.
16: Vukić je najavio do kraja mjeseca i anketni odbor o Vektra Boki, na kome će, kako očekuje, učestvovati predstavnici vlasti i opozicije.
0: Ni nakon 6 mjeseci od prebijanja roka za završetak radova, rekonstrukciji glavnog gradskog trga u Mojkovcu se ne nazire kraj. Privrednici koji posluju u tom dijelu opštine kažu da imaju velikih poteškoća i problema u radu, te da je stanje u kakvom se trg nalazi ugrozilo njihovo, ali i ukupno funkcionisanje građana. Kao uzrok navode lošeg izvođača i organ nadzora, ali i veoma lošu koordinaciju lokalne uprave sa njima. Na naše pozive i mailove iz lokalne uprave nijesu odgovorili. Detaljnije Ružica Simonović.
19: Rekonstrukcija trga Ljubomira Bakoča u Mojkovcu započela je u julu 2025. godine sa planiranim budžetom od 2,5 miliona eura. Iako je prvobitni rok za završetak radova bio decembar 2025. projekat se suočio sa kašnjenjem i probijanjem rokova, što je izazvalo nezadovoljstvo lokalnog stanovništva zbog blokade centra grada. Vlasnici smještajnih kapaciteta, lokala i prodavnica tvrde da biznis u centru grada ne postoji od prošle godine. Jedino što je preduzeto u proteklom periodu jeste da je gradilište na zahtjev građana ograđeno, ističe ugostitelj Zoran Dulović.
20: Turizam teško da postoji u centru grada, teško da postoji uopšte biznis. Ja smatram, i tad sam rekao prije 6 mjeseci, kao da su namjerno čitav grad razvalili, zatvorili. Problem su i djeca koja idu u školu, građani koji treba da obave osnovne životne obaveze, sve to teško funkcioniše. Lokalna uprava ne radi svoj posao. posao kako bi trebalo, gradonačelnik Delić hvali izvođača, nalazi opravdanje, kiša, snijeg i tako dalje, kao da je on zaposlen u tu izvođačku firmu.
19: Problem je, kaže Dulović, najvjerovatnije sa izvođačem, koji, kako tvrdi, nema kvalitetnu radnu snagu. Naglašava da je veoma teško privući turiste i da su brojne rezervacije otkazane. Ugostitelj iz Mojkovca utiska je da se radovi namjerno odugovlače, te da je u nečijem interesu da se situacija prolongira do sljedećih izbora.
20: Neko bi morao da odgovara ovdje, da li izvođač, da li nadzorni organ, da li ova lokalna uprava u Mojkovcu, ali otprilike nema odgovornosti ni za šta, pa ni za gradski trg u Mojkovcu. Novac nije problem, ali je problem izvođač radova. Loš nadzor i loša koordinacija između lokalne uprave i izvođača.
19: Sa posljedicama se suočava i vlasnik marketa u centru Mojkovca, Marko Babić.
3: Mi imamo tu problem što nam je veliki broj kupaca bukvalno preselio druge dijelove grada, a sezonski, da kažem, potrošači koji su boravili u Mojkovcu više ne dolaze. Razumijemo da su infrastrukturni radovi neophodni i niko se ne protivi uređenju grada, ali smatramo da nije prihvatljivo da se rokovi stalno pomjeraju bez jasnih objašnjenja i rješenja za privrednike koji posluju na ovom dijelu trga.
19: Babić dodaje da su svi prilazi otežani ili potpuno blokirani. Napominje da privrednici sve teže izmiruju obaveze prema dobavljačima, zaposlenima i prema državi.
3: Ukoliko se ovaj problem nastavi, bit ćemo prinuđeni da razmotrimo svoje pravne mogućnosti za zaštitu svojih prava i naknadu pretrpljene štete.
19: Podsjećamo, krajem 2025. organizovani su i građanski protesti, kada su građani i privrednici kritikovali izvođača zbog nefunkcionalnosti ulica i otežanog pristupa objektima. Za razloge kašnjenja, te kada bi se kraj rekonstrukcije mogao očekivati, pitali smo lokalnu upravu i predsjednika opštine Veska Delića. Naš poziv i mail ostali su bez odgovora.
1: Park prirode Piva spremno je dočekao ljetnju turističku sezonu koja će, ako je suditi po predsezoni, zabilježiti rekordan broj gostiju. Kako bi obogatili ponudu, organizovat će brojna sportsko-rekreativna i kulturna dešavanja, od kojih je najprepoznatljivija manifestacija Pivska priča. Izvršni direktor Parka prirode Ivan Doderović.
21: Glavne karakteristike ove predsezone je da smo za prvih 5 mjeseci u odnosu na isti period prošle godine ostvarili rast broja noćenja čak 96,2%, što nam naravno daje optimizam da će ljetnja turistička sezona biti rekordna, a što je naravno karakteristika iz godine u godinu da se na teritoriji opštine Plužne ostvaruje rekordan broj noćenja. Aktivnosti naravno da su usmjerene na povećanje sadržaja koji se nudi turistima koji posjećuju u Pivu i koju konzumiraju njene, naravno, na prvom mjestu prirodne ljepote, a svakako i ostale sadržaje koje turiste privlače u našu opštinu. Tu prije svega mislimo na bogatu ponudu manifestacija koja nas očekuje. To je festival Pivska priča koji se i na gradskom amfiteatru Plužna nas očekuje 6 koncerata. Također bit će bogat i kulturni i sportski program.
0: Ženska fudbalska selekcija Crne Gore sastaće se s Albanijom u UEFA B ligi nacija, ujedno u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Košarkaši San Antonija savladali su u Njujorku u 3. utakmici finala NBA lige. Milan Jovanović.
22: Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore nakon velikog remija sa Velsom 1-1 u petak u Podgorici i prvog boda gostovaće Albaniji od 19 sati u posljednjem kolu grupe B1 UEFA Lige Nacija, koja je ujedno i prvi dio kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranice selektora Mirka Marića da zadrže status u Ligi B treba da pobijede u skadru sa najmanje 2 gola razlike, s obzirom na to da su u prvom meču izgubile od Albanije u Nikšiću 2-1.
23: Sigurno je da neće biti lako, da nas očekuje čak i teža utakmica nego što je to bila ovdje protiv Velsa, iz razloga što u Albaniji moramo i organizovano i da napadamo i da se branimo. A pored toga, Albanija je jedna ozbiljna reprezentacija. Mi moramo zaboraviti onu utakmicu u Nikšiću i pričati o tome kako smo bili bolji, a izgubili smo. Ovo je potpuno jedna druga utakmica. Posle upravo tog poraza u prvom kolu protiv Albanije negdje kao da smo izgubili motiv i sve, čini mi se da nam je ova utakmica sve to povratila i to je dobra stvar pred utakmicu sa Albanijom.
22: Reprezentativka Jasna Đoković postigla je gol za remi sa Velsom.
2: Ostvarili smo dobar rezultat protiv Velsa, ali ta utakmica se mora zaboraviti. Znamo što nam treba, ali znamo da je Albanija dobar protivnik. Mi smo fokusirani na sebe, na našu igru, imamo kvalitet i priliku da ih pobjedimo. Kad smo prave i kad ispoštujemo sve što se od nas traži, budemo dobra na terenu i to smo pokazali sad protiv Velsa.
22: U sastavu zbog kartona neće biti Darije Đukić i Katarine Čađenović, a i ovaj meč propustit će Selma Ličina. U tim se vraća Jelena Karličić, a naša golgeterka Armisa Kuč ponovo će utakmicu početi sa klupe. Košarkaši San Antonija prekinuli su niz Njujorka od 13 pobjeda u play-offu i smanjili na 2-1 u velikom finalu NBA lige. San Antonio slavio je u gostima sa 115-111. Vemanjama je predvodio ekipu do triumfa sa 32 poena koliko je u domaćem timu postigao Branson. Donald Trump prisustvovao je utakmici u Madison Square Gardenu i postao prvi aktuelni američki predsjednik koji je uživo gledao finale NBA lige.
0: Sjutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje moguća kratkotrajno kiša i grmljavina uglavnom u planinama. Vjetar slab, promjenjiv, jutarnja temperatura od 9 do 21, najviša dnevna 35 stepeni.
1: Uvaženi slušaoci, 15 je sati i 27 minuta, pratili ste novosti dana. Na pažnji zahvaljuju i prijatan dan vam žele tonska realizatorka Ranka Bošković, spikerka Tamara Leković i urednica Milica Mandić.
0: Radio Crne Gore, poštovani slušaoci, nastavljamo prenos skupštinskog zasjedanja.

Centralna informativna emisija Kotorska kronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 17 sati ostati Popova ulica, Paprati, Šišići, Lukavci, Markan, Lastva Grbatska, Čeren, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gude polje, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni i Trsteno, saopšteno je našem radiju iz CEDIS-a. Javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici održat će se danas u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Pozivamo građani mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije da dođu, poručuju organizatori Ekocentar Delfin i Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. U kinu Boka danas i sutra od 18 sati prikazivat će se animirani film Pjesma grbavog kita, a od 20 sati drama Gospodari svemira. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac. U dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U magazinu iz kulture Katareo donosimo akcente sa otvaranja izložbe akademske slikarke Ivane Bjelice. Gošća emisije i naša sugrađanka Sandra Bošković, autorka zanimljivog štiva Kuvara Venera u znaku šećera i soli. Emisija je na programu od 17.15, uređuje i vodi Biljana Marković. Predsjednik vaterpolo plivačkog kluba Primorac Siniša Kovačević bit će gost magazina Grad sutra od 10 sati. Pitanja se mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843, kao i mailom radiokotor@ikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić.

dugo umire grad i una man toliko

reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i počin.

kaš, žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad, i u hladno

która mogła zastire zrak nekim putem.

petkom u 17.15 na talasima Radio Kotora neizmjenično slušajte emisije Medikament o zdravlju i temama iz medicine i svjetlo zvuka namijenjeno inkluzivnom društvu, društvu jednakih mogućnosti za sve.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Sekretarijat za investicije opštine Kotor uspješno je realizovao javnu nabavku, nabavka i montaža kose platforme za lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom u kliničko-bolničkom centru Kotor. Vrijednost ugovorenih radova iznosi blizu 30.000 eura. Izvođač radova je Montenegro Lift deo Podgorica. Realizacijom ovog projekta opština Kotor nastavlja aktivnosti usmjerene ka stvaranju funkcionalnijeg i dostupnijeg javnog prostora za sve građane. Povodom upozorenja komunalne policije Kotor da je zbog obilježavanja horizontalne signalizacije 8. juna od 18 časova zabranjeno parkiranje vozila na dijelu rive gdje se uglavnom ostavljaju dvotočkaši, a budući da je nevrijeme pokidalo veći dio listića sa informacijom o radovima, detaljniju informaciju kolegi Predragu Nikoliću dao je komunalni policajac Stefan Radović.
1: Stefane, piše na ovoj traci upozorenja da će se postavljati horizontalna signalizacija na dijelu rive gdje se parkiraju motori 8. Nevrijeme učinilo svoje pa su ova upozorenja pokidana. Kakva je najnovija informacija, kada će se raditi?
2: Nevrijeme je sinoć prekinulo rad, tako da će se nastaviti danas u toku dana i do večera bi trebalo da bude postavljena nova horizontalna signalizacija.
1: Upozorenje za vozače, dakle da ne ostavljaju motore na valje.
2: Jeste, još danas da ne ostavljaju motore.
1: Kakva je situacija sa ovim dijelom van trake?
2: Van trake se mogu parkirati.
1: Hvala.
2: Hvala vam.
0: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Pozivamo sve zainteresovane građane mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica, Krivošije da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici koja će se održati danas u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu, navode organizatori. Povodom čestih pritužbi građana na nepoštovanje voznog reda od strane jedinog prevoznika te vrste u lokalu, kompanije Blue Line, za današnju emisiju pripremili smo segment iz gostovanja predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića, sa kojim je u magazinu Grad na ovu temu 20. maja razgovarao Predrag Nikolić.
3: Pitanje za predsjednika opštine. Svjedoci smo svakodnevnih kašnjenja i preskakanja polazaka autobusa prevoznika Blue Line. Građani i građanke su ogorčeni jer ne mogu da stignu na posao ili ljekarski pregled zbog prebukiranosti turistima koji ulaze sa koferima i torbama, obzirom na to da su ranije najavljivani protesti od strane mještana i mještanki, jer se ovaj problem dugi niz godina ponavlja. Što je rukovodstvo opštine konkretno preduzelo da primora prevoznika da poštuje red vožnje i obezbijedi redovan prevoz od za stanovnike Kotora ovog ljeta?
4: Vjerujte da se ja frustriran istom tom temom i to sam frustriran unazad mnogo godina. Posebno sam frustriran kad vidim da mi se autobus okreće u rakite na autobusko stajalište, a mora da vozi do novog naselja. Dakle, ono što mi radimo je da vršimo kontrolu i kažnjavamo. Dakle, to je to što možemo. Mi kada smo raspisali javni poziv, a nismo ga jedan put, nego smo ga više puta raspisivali, niko drugi nam se nije javio. I to je to, to je cijela poenta. Neće niko drugi da vozi, samo oni voze. Mi pokušavamo da uvodimo red koliko je to moguće, to ne ide kako bi trebalo da ide, stvarno ne ide i to je to. Nemamo alternativu, to je problem, nemamo alternativu.
3: Ona mogućnost da opština napravi
4: različe... Opština, to je isto, vjerujte, ma nije pitanje profitabilnosti, ali to je teško izvodivo, to je jako teško izvodivo. Mi imamo, sad radi se ta neka studija isplativosti toga i slično, sve što je potrebno da bi se to preduzeće formiralo, ali to je isto... I vi čak i onda morate da nađete način kako ćete mu povjeriti tu komunalnu uslugu bez javnog poziva. To ću ne opterećujem, ali ono što je suština današnjice jeste kad nemate alternativu, onda imate problem. U čemu god nemate alternativu, imate problem.
3: A bar ovo povezivanje morskim putem za lijepih dana?
4: To bi bio spas.
0: Opštinska javna ustanova Muzej Kotor i Direktorat za razvoj kreativnih industrija Ministarstva kulture i medija Crne Gore pozivaju zainteresovane građanke i građane da se prijave za učešće na prvom festivalu umjetničkih zanata Zanatskom ulicom, koji će biti održan od sutra do 13. juna u Kreativnom hubu u Starom gradu. Opširnije Mihaela Moškov.
5: Festival će se odvijati u Zanatskoj ulici, prostoru koji je nekada bio važno sjecište kotorskih zanata i trgovine. Radionice će se održavati svakodnevno od 15 do 18 sati tokom trajanja festivala, a program će biti zaokružen završnom izložbom radova nastalih na radionicama. U susret ovom festivalu opštinska javna ustanova Muzej Kotor napravila je anketu pitavši naše sugrađane znaju li gdje se nalazi Zanatska ulica i što su vrata na koljeno. Poslušajte odgovore u nastavku.
6: Zanatska ulica, to je čita ulica od Gurdića do Tabačine.
7: Nalazi se prema Gurdiću tamo, kompletno sve. Gdje je hostel sad trenutno i dom penzionera. Znači, Zanatska od Skale Sante prema Gurdiću. Sad ovo je 29. novembra, nisam znao da i ovo spada u Zanatsku. Jer ovdje nema šta, zatvor tamo ovamo. Nema nekih prostora, ali ajte, Zanatska ulica.
8: Pa Zanatska ulica je ona ulica od Blažene Ozane pa do Svetog Nikole.
9: Tu su bile stare zanatlije Kotora, tako da sam i ja zanatlije trebala bi da znam.
10: Zanatska ulica je skroz od sjevernih do južnih vrata, gornji dio grada.
11: Da, znam. Kad se krene s trga, lijevo ulice, to su inače Zanatske ulice koja vodi ka crkvi Svete Ozane. Gornji dio ulice, znači ne prvi dio ulice, pored pingvina, nego gornji dio ulice. Mislim da je to, a možda griješim.
6: Ma, vrata na koljeno ima, malo sam da ima ova pjaca, ima od beka, gdje je beko nekakdje je tu, pa onda ima od sata, pa on ima pjaca od brašna, pjaca od salate, tu.
7: Pa vjerojatno jedna ono, jedno se ulazilo, a drugi je bio tu čovjek rad. Tu je kao izlog bio, on tu tak, tak, obavlja svoj posao. To mi sad pada na pamet, nisam bio siguran. Ima ih tu, na primjer, kod arhiva. Ima arhiv, znači, prepoznatljiva tamo pored Akrisa 2. Ima ih tamo prema toj Zanatskom ulicom, ima manje više svaka. Sad su neka ispravljena u kao dupla vrata. Ima ih tamo u Zanatskoj. Ima ih kod muzeja tamo dvije ili tri, gdje, ne znam, sad ja mogu da kažem, ono, Portobello i Dragana Đeje i... Onda će se sad prodaju leteći čilimi i tako.
9: A, vrate na koljeno, to upravo radi moja mama neke ovako male radinosti. Vrate na koljeno su vrata koje imaju jedan prozor koji je kao koljeno i vrat ovako kuda se ulazi. To su vrata na koljeno, to ovaj... Mislim da stari kotorani znaju dobro što su vrata na koljeno. Iako ja nisam baš kotoranka prava, ali... Naučila sam i ja nešto.
10: Ja mislim da su na Gurdića vrata, na podizanje, tako?
12: Na koljeno? Ne. To prvi put čujem.
5: Zanatskom ulicom je prilika da zajedno oživimo duh zanata, razmijenimo znanje i podsjetimo koliko su umjetničke vještine važan dio kulturnog identiteta i savremenog života grada. Podsjećamo, prijave su na info@muzejikotor.me ili 032-302-540, saopštili su iz opštinske javne ustanove Muzej Kotor.
0: U okviru ovogodišnjih programa Međunarodnog festivala Kotor Art i Tivat Music Festivala publika će 23. i 24. jula imati priliku da uživa u jednoj od najpoznatijih komičnih opera svih vremena Služavka gospodarica Giovannija Batiste Pergolesija. Opera će biti izvedena 23. jula u Domu vojske Porto Montenegra u Tivtu u saradnji i u okviru Tivat Music Festivala, dok će dan kasnije, 24. jula, biti izvedena i u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru kao dio redovnog festivalskog programa Kotor Arta. Dragan Sklender.
13: Ovo remek djelo italijanskog baroka nastalo je 1733. godine kao intermeco između činova ozbiljne opere, ali je vrlo brzo steklo samostalan život i postalo jedno od najizvođenijih djela operske literature. Priča prati snalažljivu i duhovitu služavku Serpinu koja uspjeva da preokrene ustaljene društvene odnose i postane gospodarica kuće svog poslodavca Uberta. U ulozi Serpine nastupit će sopraniskinja Petra Radulović, dok će lik Uberta tumačiti bas Jakov Kalajdžić. U operi učestvuje glumac Matija Grabić koji će tumačiti lik Vesponea, Ubertovog sluge. Muziku će izvesti kamerni ansambl Bokejskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka. Režiju potpisuje hrvatski reditelj Paolo Tišljarić, jedan od istaknutih autora mlađe generacije u regionu, poznat po savremenom pristupu klasičnim djelima i uspješnom povezivanju operskog, dramskog i muzičkog teatra. Njegove režije odlikuju se sposobnošću da klasične naslove približe savremenoj publici. Program se realizuje u saradnji sa partnerima Porto Montenegrom, Mastercard i Montenegro Sotheby International Realty i u koprodukciji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor i Centra za kulturu Tivat, navodi se između ostalog u saopštenju Kotor Arta.
0: Prva javna debata učenice i učenika gimnazije Kotor biće održana danas u 18 sati u velikoj sali Slavjanske čitaonice. Debata je organizovana kao jedna od aktivnosti u okviru školskog obaveznog izbornog sadržaja Open Minds Lab, laboratorija kritičkog dijaloga. Organizatori ovog događaja su gimnazija Kotor i opštinska javna ustanova Muzej Kotor. Vodit će ga Dejan Dedović Deda i Paula Petričević, a teza prve debate glasi Turizam je ubica kulture. Dragan Sklender.
13: Cilj javnih debata koje organizujemo nije samo da pokažemo kako mladi promišljaju teme koje oblikuju naše zajedničke živote, već i to kako se na odgovoran i racionalan način može pristupiti temama od javnog značaja, kako se sučeljavaju suprotstavljeni stavovi, kako se dokazuje vlastito i pobija protivničko stanovište, ali i kako se uvažava i poštuje protivnik. Debatovat će se u svjetskom školskom formatu, najrasprostranjenijem edukativnom debatnom formatu, zahvaljujući njegovoj atraktivnosti i dinamičnosti. Debata je precizno vremenski strukturirana i jasno organizovana, a vodi se između dva tročlana tima, afirmacije takozvanog vladinog doma koji dokazuje tezu i negacije ili opozicije koja tezu pobija. U pitanju je format koji mladima omogućava da kroz argumentovanu raspravu razvijaju kritičko mišljenje, timski rad, javni nastup, vještine istraživanja i pronalaženja potkrepe za stavove koje dokazuju medijsku i političku pismenost kao i kulturu dijaloga i tolerancije. Pozivamo vas da kao predstavnici lokalne vlasti, institucija nauke i kulture, nevladinog sektora, privrednih društava ili kao zainteresovane građanke i građani prepoznate važnost ove inicijative za lokalnu zajednicu i njen najdragoceniji dio, kotorsku mladost, navodi se u saopštenju opštinske javne ustanove Muzeji Kotor i javne ustanove Gimnazija Kotor.
0: Svečano otvaranje izložbe učeničkih radova povodom obilježavanja Dana škole Narodni heroj Savo Ilić biće održano večeras u 19 sati u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković.
14: Kotorska hronika.
0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači rođeni 2008. godine i mlađi, od 27. juna do 4. jula učestvovaće na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Pripreme u Kotoru počele su 5. juna. Odradit ćemo ukupno 17 treninga, što je posljednja provjera pred svjetsko prvenstvo, rekao je trener Đorđe Radošević u izjavi za Radio Kotor.
15: Tako je, 10 dana smo stacionirani u Kotoru i tu ćemo odraditi ukupno 17 treninga, što je ujedno i da kažem neka posljednja provjera pred svjetsko prvenstvo koje nas očekuje krajem juna u Portugalu. Do 14. juna smo u Kotoru, a onda se selimo od 16. do 19. juna na zajedničke sparing pripreme u Nikšić sa reprezentacijom Španije. Do sada treninzi protiču u najbolje mogućem redu, svi igrači su trenutno zdravi i spremni su da daju svoj maksimum u borbi za svoje mjesto u ekipi.
0: Pripreme u bazenu Zoran Đimigopčević sprovode treneri Đorđe Radošević, Dušan Ivanovski i Nenad Vukanić. Pioniri Bokelja, prvaci udruženja klubova Jug u baraž meču za ulazak u Crnogorsku ligu, izgubili su juče od Grblja. Ipak u klubu nisu nezadovoljni jer se dosta igrača kroz južnu regiju afirmisalo. Dragan Sklender.
13: Utiske nakon meča saopštio nam je trener Pionira Bokelja Miloš Spalević.
16: Ušli smo možda malo bojažno u meču, imali smo možda veliki strah, što je normalno kod djece u tom uzrastu, ali da kažemo, nakon nekih uvodnih 20 minuta mi smo uspostavili igru protiv ekipe Grblja koja je jako kvalitetna, uz par pojedinaca su nam stvarali velike šanse i prilike. Mi smo se oduprli tome i nakon nekih možda 20-30 minuta izjednačili meč na 1-1, uspostavili igru, možda imali inicijativu u određenim momentima, ali je taj individualni kvalitet pojedinih igrača Grblja došao do izražaja i oni su pobjedili zasluženo, na čemu im čestitam ovom prilikom.
13: Spalević je dao ocjenu kompletne sezone.
16: Mi kao treneri u ovom uzrastu imamo prvenstveni cilj da naša djeca napreduju. To je prvi i osnovni cilj. Mogu da kažem da smo taj naš cilj ispunili u potpunosti, a kruna svega toga je došla ta titula u južnoj regiji koju su djeca, da kažem, ispunila i na neko njihovo zadovoljstvo. To je došlo kao kruna cijele sezone njihovog minulog rada i moram da kažem da je ovo jedna od rijetkih generacija Bokelja koja je posvećena, radna i poslušna i jako vaspitana.
13: U Bokelju je uvijek bilo talentovane djece.
16: Pa naravno da ima, ali opet to je dug proces, mora dosta stvari da se poklopi i da bude prije svega sreće za svu tu djecu. Što se tiče Pionira, u pravu ste, ne bi trebalo da se izdvaja niko, ali ja moram da izdvojim par igrača. To je Mane Popović, Pavle Dašić, sa kojima klub, pretpostavljam da već sprema stipendijski ugovor, što je možda senzacija, da kažemo, u ovom uzrastu za te godine, da neko dijete dobije stipendijski ugovor i mislim da će to biti prvi stipendijski ugovor za neki igrač u pionirskom uzrastu.
13: Uslovi za rad sa mlađim kategorijama Bokelja su optimalni.
16: Što se tiče uslovi su stvarno perfektni, nemamo nikakvih zamjerki, klub je obezbijedio sve, kako sredstva, tako i opremu za djecu, tako da što se tog dijela tiče, u potpunosti smo zadovoljni.
13: U stručnom štabu Spalević nije sam.
16: Valentin Radulović je bio moj pomoćnik i moram da kažem da je čovjek sa svojim iskustvom i sa svojim godinama imao ogromnu zaslugu kako u napretku individualnom djece, tako i u timskom radu naših pionira.
13: Sada je pauza u radu.
16: Sada idemo na pauzu, sigurno jedno mjesec dana, šta će da bude posle toga. Moramo da sjednemo u klubu, da se dogovorimo ko će da preuzme koju generaciju, da znamo da pravimo plan i program za dalji rad.
13: Podsjetimo, Pioniri Bokelj SB Beta prvaci su udruženja klubova Jug Fudbalskog saveza Crne Gore. Ekipu sa klupe predvode treneri Miloš Spalević i Valentin Radulović i trener golmana Ilija Todorović. Pioniri Bokelja su pokazali da su bez premca na ovom nivou takmičenja i da se u Kotorskom klubu sa mlađim kategorijama radi stručno i kvalitetno.
0: Pioniri Grblja i naredne sezone igraće u Crnogorskoj ligi, pošto su juče u Baru u odlučujućem meču baraža pobijedili gradskog rivala ekipu Bokelja rezultatom 4-2. Strijelci za tri kolore bili su Stefan Marović 3 i Strahinja Jevđević 1 gol, a za Bokelj Momo Tomović i Nikola Mršulja. Detaljnije Dragan Sklender.

0: Trener pobjedničke ekipe Željko Zec nakon meča je sumirao utiske.
1: Utakmica je prošla u fair i korektnoj igri, što je najbitnije od svega i cilj nekih tih mlađih kategorija. Mi smo kako je to utakmice tekao. Čeka nas dosta rada i naredne sezone, tako da se nadamo da ćemo isto i sljedeće godine završiti. Strijelci ove utakmice bili su, što se tiče ekipe Grda, 3 Stefan Marović i 1 gol Strahinje Jevđević.
0: Zec je govorio i o tek završenoj takmičarskoj sezoni koja je protekla uz puno oscilacije i povreda, ali cilj, opstanak je ostvaren.
1: To se sezone tiče, sad prvi dio sezone protekuje dosta povreda, dosta nekih oscilacija, tek u drugi dio sezone od februara smo stabilizovali ekipu, bili malo redovnina i na treninzima i malo se, što se tiče povreda, mnogo bolje prošli, tako da smo i taj drugi dio sezone i cilj ostvarili.
0: Cijela ekipa je odradila posao kako treba, dodao je šef struke Pionira Grblja.
1: Pa cijela ekipa, stvarno teško je odvojiti jednog pojedinca, cijela ekipa je odradila jako dobro. Ja lično sam prezadovoljan i odnosom i ponašanjem u taj drugi dio sezone. To je baš lijepo izgledalo, ali ajde da proponemo Marka Petovića, koji je kapiten ekipe, klinac koji po meni je budućnost Grblja. Evo, što se tiče i igre i ponašanja i držanja ekipe, spomenuo bih golmana Itana, Strahinju Jeđevića, Stefana Marovića, Andreja Odžu, cijela ekipa. Generalno cijela ekipa je zaslužila.
0: Pioniri Grblja imaju odlične uslove za rad.
1: Uslovi su fenomenalni, klub radi sve da bude još bolje. Dali su nam vjetar u leđa sa svim, što god nam je trebalo, bili su tu za nas, tako da baš lijepo funkcionišemo.
0: 3 gola za Grbalj u baražu dao je Stefan Marović, a 1 Strahinja Jevđević. Za Bokelj pogodili su Momo Tomović i Nikola Mršulja.
2: Naredne minute sportskog dijela Hronike posvetili smo ragbiju. Još jednom slušamo Dragana Sklendera.
0: Na pomoćnom stadionu Arsenala u Tiftu odigrano je 3. kolo prvenstva Crne Gore u ragbiju 13 za pionire i juniore. U konkurenciji pionira najuspješnija je bila ekipa Arsenala iz Tifta koja je osvojila turnir i kolo prije kraja prvenstva preuzela prvo mjesto u ukupnom plasmanu. Rezultati: Arsenal Kotor Arkadija 3-2, Jadran Kotor Arkadija 2-3, Arsenal Jadran 6-4. Nakon 3. kola Arsenal zauzima prvo mjesto na tabeli, drugo mjesto pripada ekipi Rugby Liga kluba Kotor Arkadija, dok je 3. Jadran iz Herceg Novog. Posljednje kolo prvenstva igra se 14. juna u Tiftu. U juniorskoj konkurenciji uspješni su bili i juniori Arsenala, koji su nakon veoma kvalitetne i sadržajne utakmice savladali Jadran iz Herceg Novog. Zahvaljujući toj pobjedi i juniori Arsenala nalaze se na prvom mjestu prvenstvene tabele uoči posljednje kola. Prije početka takmičenja u gotovo punoj multimedijalnoj sali opštine Tivat održan je zajednički sastanak roditelja djece iz svih ragbi klubova Boke Kotorske. Roditeljima su predstavljeni planovi razvoja ragbija za naredni period, uključujući učešće pionira u regionalnoj ligi od septembra, kao i aktivnosti juniorskih i seniorskih selekcija u međunarodnim takmičenjima.
2: Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, a najviša dnevna od 23 do 35 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Sekretarijat za investicije opštine Kotor uspješno realizovao javnu nabavku, nabavka i montaža kose platforme za lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom u kliničko-bolničkom centru Kotor. Javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici bit će održana danas u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Prva javna debata učenice i učenika gimnazije Kotor biće organizovana danas sa početkom u 18 sati u velikoj sali Slavjanske čitaonice. Festival umjetničkih zanata Zanatskom ulicom od sutra do 13. juna u Kreativnom hubu u Starom gradu. Pioniri grblja i naredne sezone igraće u Crnogorskoj ligi. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

Pozivamo građani mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostajnica i Krivošije da dođu, poručuju organizatori Ekocentar Delfin i Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. U kinu Boka danas i sutra od 18 sati prikazivat će se animirani film Pjesma grbavog kita, a od 20 sati drama Gospodari svemira. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac. U dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U magazinu iz kulture Katareo donosimo akcente sa otvaranja izložbe akademske slikarke Ivane Bjelice. Gošća emisije i naša sugrađanka Sandra Bošković, autorka zanimljivog štiva, kuvara Venera u znaku šećera i soli. Emisija je na programu od 17.15, uređuje i vodi Biljana Marković. Predsjednik vaterpolo plivačkog kluba Primorac Siniša Kovačević bit će gost magazina Grad sutra od 10 sati. Pitanja se mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843, kao i mailom radiokotor@etikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić.

0: Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Izložba Sail and Fly akademske slikarke Ivane Bjelice u okviru Festivala Vjetra otvorena je krajem maja u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Otvaranju su prisustvovali predstavnici različitih institucija i organizacija, kao i brojni građani. Prisutnima se najprije obratila prodekanica Pomorskog fakulteta Kotor, docentkinja doktorka Zorica Đurović, koja je izrazila zadovoljstvo što je naš grad postao domaćin Festivala Vjetra, manifestacije koja kroz različite sadržaje promoviše kulturu, umjetnost, kao i značaj očuvanja pomorske tradicije i identiteta Boke Kotorske.
1: Poštovani predstavnici institucija, poštovani predstavnici opštine Kotor, poštovana direktorica Kulturnog centra gospođa Radulović, poštovana Ivana, poštovani direktore Luke Kotor, gospodine Radoviću, poštovani predstavnici drugih organizacija i institucija, poštovani predstavnici medija, dragi prijatelji, poštovani predstavnici jedriličarskog kluba Delfin i jedriličarskog kluba Lapor, koji su i nosioci ovog sjajnog projekta, dobrodošli na otvaranje izložbe Sail and Fly. Prije svega moram da kažem da mi je žao što moje kolege sa Pomorskog fakulteta Kotor danas nisu mogli da budu ovdje sa nama, budući da nam se najavio upravni odbor univerziteta i to sa namjerom da obiđu cijeli fakultet, tako da su morali svi da budu na svojim mjestima. Ali svakako imat će priliku i danas, kasnije u toku dana i u narednim danima, da posjete i ovu izložbu, budući da će ona biti otvorena do 25. maja. U svakom slučaju, meni je veliko lično zadovoljstvo i zaista privilegija što imam priliku da vas pozdravim na otvaranju ove izložbe naše akademske slikarke i vizualne umjetnice Ivane Bjelice i u pitanju je zapravo zaključni događaj u okviru ovogodišnjeg Festivala Vjetra. Kao što znate, Festival Vjetra od ove godine proširili smo i na Kotor, dijelom i na Herceg Novi. Kada je u pitanju kotorski dio Festivala Vjetra, kao što znate, nedavno smo imali konferenciju Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, kao dvodnevni događaj, od čega je drugi dio konferencije bio održan upravo u Kotoru u Slavjanskoj čitalnici. U okviru tog dijela festivala, odnosno prateći samu konferenciju, imali smo i postavku izložbe koja je posvećena istorijatu Kotorske luke, koja je realizovana u saradnji Luke Kotor AD i Pomorskog muzeja Crne Gore. S tim u vezi, kada govorimo o kotorskom dijelu festivala, dozvolite prije svega da se zahvalim opštini Kotor, naravno Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti, koji su nas podržali kako smo mogli da realizujemo sve ukupne aktivnosti koje su vezane za ovaj kotorski dio festivala, naravno Kulturni centar Nikola Đurković. Zahvaljujemo se naravno jedriličarskom klubu Lahor, koji je preuzeo da bude nosilac ovog dijela projekta, naravno jedriličarskom klubu Delfin, koji je inicirao ovu cijelu ideju, pokrenuo cijeli projekat. Naravno, zahvaljujem se mojim kolegama s Pomorskog fakulteta Kotor. Uz njih podržali su nas i hoteli Vardar i Heritage Grand Hotel Peras, Luka Kotor AD, turistička organizacija opštine Kotor, Pomorski muzej Crne Gore, opštinska javna ustanova Muzeji Kotor, mjesna zajednica Dobrota, Una Montenegro i svi oni koji su nama bilo koji način pomogli u realizaciji ovih događaja. Ja moram da se pohvalim da ovo nije prva izložba koju imam priliku da otvaram, ali jeste druga. Dakle, sličnu priliku i privilegiju imala sam prošle godine kada smo također otvarali izložbu Ivane Bjelice pod istim naslovom, dakle u pitanju je bio zapravo početak ovog ciklusa Sail and Fly i ta izložba realizovana je u okviru finala trke The Ocean Race Europe, dakle izložba je bila u Tintu. Sa velikim zadovoljstvom ove godine, kako smo i bili zamislili, imamo izložbu. Ne, ovo je bio samo početak ciklusa. Evo, ja ću se potruditi. Hvala naravno Ivana za ovu priliku. Ono što sam i tada rekla tom prilikom, velika mi je privilegija što sam uopšte imala priliku da otvorim i tu izložbu i ovu današnju, s obzirom na to da mi Ivana povjerila tu ulogu, a da ja nisam zapravo iz svijeta umjetnosti, nisam neki vrsni poznavalac umjetnosti, nisam ni kritičarka umjetnosti, ali ono što svakako mogu da kažem jeste da zaista volim Ivanine slike, ono što ja vidim iz njih, ono što ja doživljavam iz njenih slika, jeste jedna lijepa poruka, jedna pozitivna poruka, jedna sjajna energija, jedna svjetlost koja izbija iz njenih slika, koje čine da jednostavno volite te slike u svom okruženju i da želite da one budu u vašoj blizini. Mislim da je to dovoljno dobar kompliment za jednog umjetnika.
0: Đurović je predstavila umjetnicu.
1: Dakle, Ivana Bjelica je akademska slikarka i vizualna umjetnica, rođena je u Novom Sadu gdje je završila srednju umjetničku školu Bogdan Šuput i diplomirala slikarstvo na Akademiji umjetnosti u klasi profesora Milana Blanuše. Članica je Saveza udruženja likovnih umjetnika Vojvodine, udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Srbije i likovnog kruga udruženja umjetnika Petrovaradinske tvrđave. Ivana Bjelica ostvarila više od 30 samostalnih i preko 100 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, dakle osim zemalja Europe, tu su i Azija, Sjeverna i Južna Amerika. Dobitnica je više nagrade iz oblasti crteža, slikarstva i kolaža, a njeni radovi nalaze se u brojnim kolekcijama, galerijama i muzejima širom svijeta. Pored slikarstva bavi se fotografijom, grafičkim i interijerskim dizajnom. Više godina bila je urednica likovnog programa Galerije Mali likovni salon Kulturnog centra Novog Sada, realizovala je značajan broj izložbi eminentnih likovnih umjetnika iz zemlje i inostranstva, ostvarila uspješnu saradnju sa mnogim kulturnim institucijama. Između ostalog, osnovali umjetničku asocijaciju Lumens 2013. godine, čiji osnovni cilj razvoj i promocija savremene likovne umjetnosti i kulture, međunarodna saradnja i edukacija. Dugogodišnja je urednica i selektorka brojnih likovnih programa i edukativno-kreativnih radionica za mlade u okviru međunarodne saradnje. Živi stvara kao samostalna umjetnica u Novom Sadu, a imamo zadovoljstvo da je često gledamo i ugostimo u našim krajima, na našim prostorima i da se, kao što vidite, bavi našim temama, našim motivima, da ne pominjemo i porodično porijeklo, zbog čega je, bez obzira na njena zvanična dokumenta, mi zapravo smatramo našom.
0: Osvrnula se i na samu izložbu Sail and Fly.
1: U pitanju je samostalna izložba crteža i grafika u okviru Festivala Vjetra 2026. godine pod naslovom Sail and Fly Boka Kotorska. Izložba je nastavak projekta Sail and Fly započetog u Muzeju nautičkog nasljeđa u Porto Montenegro septembra 2025. godine. Ciklus Sail and Fly istražuje susret mora i vazduha, prostor između horizonta i neba, gdje jedrenje postaje metafora letjenja i unutrašnje slobode. Ovim poglavljem fokus je na Boki Kotorskoj, njenim planinama koje se preslikavaju u moru, barkama u tišini, starim gradovima poput Kotora i Perasta, svjetlosti koja oblikuje pejzaž i stvara atmosferu bezvremenosti. Kroz slike, crteže i grafike umjetnica transformiše prepoznatljive motive u sopstvenu likovnu poetiku, istražujući igru svjetla i sjenke, odsjaje i dubine. Izložba se također nadovezuje na prethodne njene cikluse, Mediteraneo i dubine, nastavljajući dugogodišnje istraživanje simbolike vode i njenog unutrašnjeg značenja. Sail and Fly je zamišljen kao putujući projekat. Izložba koja će u narednim godinama ploviti i letjeti od mjesta do mjesta, uvijek iznova istražujući prirodu i kulturu prostora u kojem nastaje i prenoseći taj doživljaj u novo umjetničko poglavlje, a ta nova poglavlja svakako iščekujemo sa posebnim interesovanjem i zadovoljstvom. Da pomenemo i to da je izložba prodajnog karaktera i da će biti otvorena 25. maja kada se otprilike zaključuje i ovogodišnje izdanje Festivala Vjetra.

0: Prisutna je zatim pozdravila direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković, Radmila Beća Radulović.
1: Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovaoci umjetnosti, čast mi je da vas pozdravim u ime Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor i u svoje lično ime. Dobro nam došli. Posebno mi je zadovoljstvo i radost što ove godine Kotor ima priliku da bude dio Festivala Vjetra, i to zahvaljujući Jedriličarskom klubu Lohor i Pomorskom fakultetu Kotor i Zorici Đurović. Tako da bih jedan aplauz za to što smo postali dio ovog festivala. Pred nama su radovi umjetnice koja svojim senzibilitetom i pažljivo građenim likovnim izrazom otvara jedan prostor da lično doživimo samu sliku. Ona nam na neki poseban način govori da ne traže njene slike neki brz pogled, ne traže neku brzinu. Oni nas pozivaju da se zadržimo, da promišljamo i pozivaju nas na neki unutrašnji dijalog. U vremenu kad smo svi u vremenu buke, užurbanosti koje smo svi nekako danas potpuno svjesni, vrlo je dragocjena umjetnost koja nas vraća na koncentraciju, na mir, na neku suštinsku ljepotu vizualnog jezika, a to je jezik bez riječi. Upravo zato nam je zadovoljstvo danas da ugostimo radove i izložbu koju nose snažni autorski izraz i zrelu umjetničku energiju koju ovdje Ivana Bjelica dijeli sa nama. Zato vam hvala što ste ovdje danas sa nama da zajedno podijelimo ovaj trenutak umjetnosti, a sada bih prepustila riječ autorki Ivani Bjelici.
0: U svom obraćanju akademska slikarka Ivana Bjelica istakla je posebnu vezanost za Kotor i Boku.
2: Pre svega da kažem da mi je velika čast što sam deo ovog izuzetnog projekta, festivala, i to pogotovo što se ove godine održava prvi put ovdje u Kotoru, i baš što ovdje izlažem u Kotoru, u ovoj galeriji, u kulturnom centru. Duže vrijeme nisam ovdje izlagala, inače sam bila veoma aktivna. Kotor je za mene izuzetno mjesto, posebno. Godinama sam prije svega prisutna tu na likovnoj sceni i Kotor i Boka su mi opšte inspiracija već godinama za moj rad, a i bit će sigurno večita inspiracija, zato što jednostavno i kad krenem da radim neke druge cikluse, uvijek moram tematski da se vratim, bar na neko kratko vrijeme, bar nekoliko slika da vratim na temu Boke i Kotora. Moram da kažem da i u Kotoru imam dragocena poznanstva i vezuju mi divne uspomene. Imam dosta prijatelja, saradnika. Pre svega, želim bi da se zahvalim i Nives, galeriji, prijateljici, na dugogodišnjoj saradnji koja traje zaista godinama i koja je rasla baš u jednu lepo prijateljstvo, preko koje sam zapravo i upoznala pravi Kotor i Kotorane i Kotoranke. Također, saradnja sa Kulturnim centrom dugogodišnjom koji imali, tako sam već par puta sam izlagala. I posebno mi je drago, ja mogu da kažem da se zahvalim i Barberi, gospodinu Barberi, na početku saradnje, lepe saradnje, kao i saradnju sa Pomorskim muzejom, ono moje izuzetno zadovoljno sam sa gospođom Majom.
0: Bjelica je zahvalila svima koji su omogućili realizaciju ove izložbe i pružili podršku njenom umjetničkom radu.
2: Naravno, prije svega Zorici Đurović i Vin Festivalu na pozivu i na saradnji. Zahvaljujem se opštini Kotor i Jedriličarskim klubovima Definitivta i Lahor iz Kotora, Kulturnom centru Nikola Đurković, posebno direktorici Beći Radulović, Pomorskom fakultetu Kotor, također sam na već dugogodišnjoj saradnji, uspješnoj, na obostranu zadovoljstvu, i kompaniju na Montenegro. Takođe svima vama se zahvaljujem što ste došli ovog danas da pobedite i ovog
0: Otvaranju su između ostalih prisustvovali i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i predstavnici ambasade Republike Kine.

0: Gošća današnjeg izdanja Katarea je naša sugrađanka Sandra Bošković, koja je autorka knjige Venera u znaku šećera. Riječ je o kuvaru koji na 175 strana objedinjuje zbir recepata, fotografija i ličnih zapisa. Sandra, dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Kotora.
1: Dobar dan, pozdrav svi vaši slušalcima i hvala što ste me pozvali.
0: Kako ste došli na ideju da napišete ovaj nesvakidašnji kuvar?
1: Pa to je bilo možda još prije 6 godina, tada se stvorila ideja kad je bilo vrijeme korone. Ja sam baš u to vrijeme i bila trudna, ali nekako ja od malena volim i fotografiju i pisanje i recept, odnosno kuvanje. I onda sam razmišljala kako da to sve spojim u jednom. I onda odatle ta ideja za kuvar.
0: Interesantan je i sam naslov ovog štiva, pa odakle ideja za to?
1: Kuvar je posvećen mojoj baki Oliveri, ona je bila moj najveći životni prijatelj, moja Luca, moja Venera, odatle Venera, odnosno ljubav, a kad god sam pitala baku što više voli, slatko ili slano, ona je meni uvijek govorila da podjednako voli šećer i sol. I nekako je odatle naslov Venera u znaku šećera i soli.
0: Kako ste mi, Sandra, kazali u nezvaničnom razgovoru, sve je krenulo otvaranjem Instagram profila Venera u čokoladi, koji danas ima preko 24.000 posjetilaca.
1: A to je bilo vrlo sramežljivo. Ja nisam ni slutila da bi se mogla napraviti ovolika zajednica, ali moram da se zahvalim svim ženama koje me prate na tom Instagram profilu. Nekako je u početku to bilo recepti, kratke priče. Međutim, kako je zajednica rasla, tako sam se ja nekako oslobađala i onda smo nekako svi zajedno učestvovali u tome i dan danas imam predivne prijatelje iz čitave bivše jug. Tako da je nekako korak po korak i vremenom smo prerasli u veliku zajednicu.
0: Vaša kulinarska priča je bila vezana za djetinjstvo?
1: Da, jeste, baš za moje djetinjstvo i za neko to... Za mene krasno vrijeme, predivno vrijeme, koliko god nam je onako globalno bilo teško, to su nekako bili najljepši trenuci u mom životu. To je bila velika porodica, sedmočlana porodica, bilo nam je divno, od komšiluka do prijatelja, do familije, zaista je neko divno vrijeme.
0: Sandra, što je specifično za ovaj kuvar? Što ga izdvaja iz mnoštva objavljenih štiva na ovu temu?
1: Pa ono što sam ja htjela da bude onako interesantno za sve, to je da je to prvo autobiografski kuvar. On je posvećen, rekla sam već moje baki Oliveri, ali htjela sam da ga uradim kao coffee table book. To je u stvari art book, memoari jedne porodice, da pored recepata tu budu i priče i slike svih dragih ljudi koji su nekako bojili moj život. Uradila sam ga u limitiranom tiražu jer nekako sam htjela da se sačuva ta intima. Još što je specifično kod njega, da nisam htjela da ga dijelim na, da mu sadržaj bude slatko, slano, supe, čorbe, već sam ga podijelila u 5 poglavlja. To je proljeće, ljeto, jesen i zima i 5. zasebno poglavlje ljubav. A pored tih poglavlja, tu su i mala podpoglavlja, ako se tako može reći. To je, na primjer, u proljeće je Uskrs i pijaca, ne znam, ljeto je rođendan i jesen je mali špajz. Dakle, je i priča o alkimi koju je moj djede meni ispričao. Lipe i smokve, tu je zima, zima na moru, praznična trpeza. Tako da mislim da je specifičan i po tome.
0: Posebno je u ovoj knjizi zanimljivo poglavlje ljubav. Šta ono sadrži?
1: On sadrži jednu kratku pričicu koju ja planiram da nastavim u sljedećim kuvarima i tortu koja ima tako estetiku ljubavi.
0: Možete li nam ukratko opisati vaš stil kuvanja i pripreme hrane?
1: I to je fantastično pitanje, zato što sam ja nekako kuvala uz babu, mamu, tetku i svaki komšinice, ali to je u stvari bila tada klasična kuhinja. Međutim, kako se nekako vrijeme užurbavalo, kako sam nekako ja dobila svoju porodicu, onda sam vodila računa da sve bude naravno ukusno, da trpeza bude lijepo dekorisana, ali da nekako... bude brža kuhinja. Tako da sam ja nekako spojila te, ako mogu reći brža kuhinja, ali tako da sam ja nekako spojila te brze, lake recepte, po tome sam i poznata na Instagramu, brze, lake i ukusne recepte sa tom nekom tradicionalnom kuhinjom.
0: Možda i da izdvojite za naše slušalce neke od brzih recepata.
1: E, to mi je najteže, zato što ja nekako sam baš birala da svi ovi recepti u kuvaru budu i laki i brzi. Ja ih sve volim. Ja volim i slatko i slano, što bi moja baba rekla, ja podjednako volim i šećer i so. Znači, volim i slatko, ali nekako, ajde, ako bih morala da izdvojim, to je, na primjer, kolač od limete i bijele čokolade. Onda imam kolač od dva sastojka, koji je stvarno onako kruna kuvara. Zatim su tu i babine polpete, babina supa, čokolada tetke Olge, jao, mamina musaka od liganja, koju stvarno pravimo za sve praznike. Ima zaista interesantnih recepata, a svi se spremaju i lako i brzo.
0: Osim pisanja, vaša strast je i fotografija. Kada ste počeli da fotografišete?
1: Ja počela sam da fotografišem još kad je bio, ja mislim da se svi toga sjećamo, kad je bio Kodak. Znači, to je stvarno bilo neko, evo sad, davno vrijeme, ali volim fotografije prirode, volim fotografije nekako ambijenta, volim, nekako sam to... To mi je bila prva strast. A onda i pisanje, s obzirom da sam i dnevnike pišem još od malih nogu, nekako sam to spajala. Fotografiju i dnevnike, pa na kraju i recepte. Ali stvarno volim dobru fotografiju. I dan danas imam veliku zbirku svojih fotografija.
0: Pored neobičnih recepata, šta biste, Sandra, voljeli da ostavite kao nasljeđe? Koje vrijednosti?
1: Da, pa stvarno insistiram na porodici i na tome nečemu da barem taj nedeljni to bude rezervisan za porodicu, jer nekako moja baba je uvijek govorila da je 100 oltar kuće. I to mi je nekako ostalo, da barem nedeljom se ta porodica okupi i prijatelji. To bih voljela, ako bih davala neki savjet, eto, ako mogu da dam neki savjet, to je da ljudi nekako prepoznaju svoju Veneru, odnosno svoju ljubav, svoju strast, da njeguju svoju Veneru i da uživaju u njoj.
0: Najavljujete i drugo izdanje knjige?
1: Ja se nadam možda sljedeće godine. Meni je plan da uradim 7 kuvara, bit će svih 7 različitih, a opet nekako u mom stilu. Ja se to nadam sljedeće godine.
0: Na koji način zainteresovani mogu doći do knjige Venera u znaku šećera i soli?
1: Za sada, s obzirom da je limitirano izdanje, da u stvari u limitiranom tiražu i da nije puno da nije puno ga ostalo, može na mom, da se obrati lično meni, na mom Instagram profilu Venera u čokoladi.
0: Hvala vam puno što ste bili gošća, Katara.
1: Hvala puno, Bilja, prijatno.
0: Gošća današnjeg izdanja emisije Katareo bila je Sandra Bošković, autorka knjige Venera u znaku šećera i soli, koja je krajem aprila promovisana u Slavijanskoj čitaonici u Dobroti. U nastavku emisije donosimo informaciju o prvom festivalu umjetničkih zanata Zanatskom ulicom. Naime, opštinska javna ustanova Muzej Kotor i Direktorat za razvoj kreativnih industrija Ministarstva kulture i medija Crne Gore pozivaju zainteresovane građane i građanke da se prijave za učešće na prvom festivalu umjetničkih zanata Zanatskom ulicom, koji će biti održan od 10. do 13. juna u Kreativnom hubu u Starom gradu u Kotoru. Ovaj festival posvećen je očuvanju, promociji i savremenom predstavljanju umjetničkih zanata. Kroz niz radionica učesnici će imati priliku da steknu nova znanja, upoznaju tradicionalne tehnike i možda otkriju vještinu koja će postati dio njihovog budućeg stvaralaštva. Festival će se, kako najavljuju organizatori, odvijati i u Zanatskoj ulici, prostoru koji je nekada bio važno stjecište kotorskih zanata i trgovine, kojem ovim programom simbolično žele vratiti dio sadašnjeg duha i stare slave. Radionice će se održavati svakodnevno od 15 do 18 sati tokom trajanja festivala, a program će biti zaokružen završnom izložbom radova nastalih na radionicama. Broj mjesta je ograničena, prijavljeni će moći da učestvuju u sljedećim programima: Duborez, Zlatovez, Filigran, Mozaik, izrada nakita od stakla, keramika i Dobrotska čipka. Kako poručuju organizatori, Zanatskom ulicom je prilika da zajedno oživimo duh zanata, razmijenimo znanja i podsjetimo koliko su umjetničke vještine važan dio kulturnog identiteta i savremenog života grada. Prijave i informacije su na info@muzejkotor.me i broj telefona 032 302 540.

Izdaje magacinski prostor u Radanovićima uz bulevar 150 kvadrata 069-200-591 069-200-591. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen 067-808-842 067-808-842. Ekspres restoran u okviru poslovnog centra Vukšić u Radanovićima, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870, informacije na telefon 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola 120 puta 80 cm, 069-046-524, kontakt telefon 069-046-524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala, u ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: I kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: Novosti iz muzike.

Mirovitički bend Vatra objavio je novi singl pod nazivom Razglednica, koji donosi nostalgičnu atmosferu i budi uspomene na djetinjstvo provedeno uz Jadransko more. Video spot za pjesmu režirali su Filip i Slađana Gržinčić, a snimanje na ostrvu Krku u Rijeci i na trajektu Jadrolinije na relaciji Valbiska-Merag. Kroz stihove Ivana Dečaka pjesma vodi slušalce kroz ljetnje avanture, noćna kupanja, miris asfalta nakon kiše, ukus zrelih smokava i ljepljive prste od šećerne vune. Autor se prisjeća djetinjstva provedenog u Starigradu u duhu 80-ih godina.

0: Montenegro Top 5.
1: Prvo junsko izdanje liste Montenegro Top 5 ima jedan novitet i potpuno drugačiji raspored numera u odnosu na proteklu sedmicu, osim one čelne pozicije. Ukoliko ste pratili prošlo izdanje naše liste, onda znate ko je na njenom čelu. Ako ne, strpite se par minuta. Na petom mjestu je sada novitet numera Kamen, koju izvode DJ Mono, Konstrakta i Husi. Na četvrtom, u padu sa trećeg, naša eurovizijska nada ove godine, Tamara Živković i pjesma Nova Zora. Sada je na trećem mjestu, u padu sa drugog, Luka Radović i pjesma Haos. A na drugom mjestu je sada, u skoku sa četvrte pozicije, Rotko Stewart i njegov novi singl Muzičar Amater, koji je nedavno doživio i ekranizaciju. A na prvom mjestu je i dalje Zeko sa pjesmom Volio bih. Na kraju konstatujemo da je našu top listu napustio Mladen Nikčević, koji se sa numerom Ko si ti na našoj listi nalazio od 10. maja.

njega te i mrzim i volim. Spoznao sam sebe, otkad sebe

Beogradska rock grupa Električni orgazam objavila je spot za pjesmu Gdje je Barbara Sad, koju je snimila sa glumicom Anicom Dobrom. Riječ je o drugom singlu sa nedavno objavljenog studijskog albuma ovog benda pod nazivom U magli sjaj. Muziku i aranžman su radili Damjan Dašić, Marko Ćalić i frontman benda Srđan Gojković Gile, koji je ujedno i tekstopisac ove numere. Pjesma je inspirisana instrumentalom, Barbarina tema iz filma Kako je propao rock'n'roll, u kojem je Anica Dobra igrala Barbaru. Pa je, kako to kaže Gile, bilo logično da zajedno snime duet koji je svojevrsna posveta tom vremenu. Anica je naša stara prijateljica i više puta je gostovala na koncertima Električnog orgazma. Pričali smo da bi trebalo da snimimo duet i evo, sada su se sve kockice posložile na novom albumu. Tako je i ova numera nastala kao svojevrsni omaž pomenutom filmu. U spotu postoji scena koja je inače replika jedne sekvence iz ostvarenja Kako je propao rock'n'roll.

0: CMC festival već opasno kuca na vrata. I ove godine u Vodice stižu izvođači čiji hitovi već godinama osvajaju publiku. U idućim minutama otkrivamo s kojim će se pjesmama u Vodicama predstaviti Mladen Grdović, Lidija Bačić Lile, Neda Ukraden te Muhamed Fazlagić Fazla u duetu s Bernardom Grbešom. Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Neda Ukraden, i ove godine stiže pred publiku u Vodicama. Karijera duga više desetljeća donijela joj je brojne hitove, a ovog ljeta publiku u Vodicama će pitati ko te može više voljeti.
1: Jedna lijepa poruka, jedna priča koja je ne samo ženska, da kažemo, jel? Nego univerzalna. Ima mi tog Mediterana, ima malo Hercegovine, ima malo mene i Imotskog i tako. Ali lijepa, ima jednu lijepu poruku, ima jednu lijepu melodiju, dobro otpjevano, dobro snimljeno. Jako mi se sviđa, mislim da će biti publici jako, jako draga i da je onako efektna za izvođenje.
0: Neda svojim nastupima uvijek donosi posebnu emociju i profesionalnost, a nova pjesma koju predstavlja na CMC festivalu naći će se na njenom novom albumu.
1: Jer već imamo 6 objavljenih singlova koji su zaista onako ostavili pečat, da kažemo, od pjesme Lavanda do ove Londonske zore, odnosno Zora je u novoj izvedbi sa Royal Philharmonic Orchestra. Nešto što je zaista meni obilježilo ne samo čitavu proteklu godinu, nego mogu reći kruna moje karijere. I onda su nekako po nekom automatizmu počele tako lijepe pjesme stizati kao prijedlozi raznih autora s kojima nisam prije radila. Tako da se eto ovih dana bukvalno nekako iz tonskog studija premještam u video. Uradili smo čak 4 video broja za 4 nove pjesme i sve u svemu jedan veliki posao i naravno očekujemo kao finale svega toga, jel? CD sa čak 11 novih pjesama.
0: Vodice će tako imati priliku uživati u nastupu glazbene legende čiji hitovi ne poznaju generacijske granice.
1: Nekako jedva svi čekamo da se dese te Vodice i da se mi malo opustimo i skupimo. Vodice su kao mjesto jako lijepi, taj narod koji dođe da nas gleda, publika je fantastična. Sami taj ambijent ugođaja, meni je prekrasno tamo pjevati. I nekako svi želimo da se dese te Vodice, da jedva čekamo da odemo.

0: Energična Lidija Bačić Lile ponovno dolazi na CMC festival s novom pjesmom jednostavnog naziva Haljina i scenskim nastupom koji će se savršeno uklopiti uz ludu festivalsku večer.
1: Pa ja bih rekla jedna nova era mene. Baš sam jako, jako zadovoljna s pismom i jedva čekam čut neke i vidit neke prve reakcije, ali baš sam se nekako zaljubila u taj tekst. Pa još to bi ja prerađivati kad sam došla u studio pjevati, onda on još još ovaj dio, ovaj. Uglavnom, pre oduševljena sam s tom pismom, jedva čekam da izađe. Evo, sad baš snimamo spot pa smo u tom procesu. To je u biti najduži dio, to najviše traje.
0: Njezine pjesme redovito osvajaju publiku, a festivalska pozornica u Vodicama savršena je za Lidijin glazbeni spektakl.
1: Evo, koliko sam godina već na tom festivalu, 10 sigurno. Tako da ovoga, evo, jedna je samo preskočena.
0: Publiku očekuje pjesma koja bi lako mogla postati jedan od hitova ovog ljeta.

0: kada se spomene dobra zabava, fešta, jedno ime nezaobilazno je na domaćoj glazbenoj sceni, a to je Mladen Grdović. Omiljeni zadarski pjevač i ove godine stiže na CMC festival, gdje će publici predstaviti svoju novu pjesmu.
1: Pjesma je Miroslava Kusinjaka. Svidjela mi se i radio pjesmu za mene. Otpjeva sam je na svoj način. Sve u studiju živo kod Lija Škare u Splitu. Kome se sviđa, ne piva. Kome se ne sviđa, ne mora pivati. Ali to sam ja original.
0: Grdovićevi nastupi uvijek su prepuni emocija, dalmatinskog štiha, a publika u Vodicama svake godine dokaže koliko voli pjesme ovog Dalmatinca.
1: A Vodice mi vežu za puno, pa za ljubavi, za more, za sve, to je meni, to je Zadar Vodice, to je 15 minuta.
0: Njegov nastup i ove će godine donijeti prepoznatljivu energiju, zbog koje je jedan od najomiljenijih izvođača domaće zabavne glazbe.

0: Novogodišnji CMC festival dolazi i Muhamed Fazlagić Fazla, izvođač kojeg je publika u Vodicama prvi put čula na prošlogodišnjem izdanju festivala. Ovog puta ne dolazi sam. Na pozornici će mu se pridružiti kolegica Bernarda Grbeša u pjesmi Laf pod suncem.
1: Znači, naša pjesma se zove Laf pod suncem i to je jedna preljepa ljetna, lagana, lepršava pjesma koja te naprosto vuče na ples i na uživanje. Doslovce opisuje ljeto u te 3 minute koliko traje i baš je onako prava, prava ljetna poslastica.
2: Meni je veliki izazov bio da pomirim 2 ukusa. Moj, ovaj sarajevski i bosanski, i Bernardin, ovaj primorski i dalmatinski, i mislim da smo na kraju uspjeli.
0: Svojim nastupom Fazla i Bernarda će donijeti spoj emocije, iskustva i odlične energije.
2: Ja volim socijalni aspekt ovog festivala, vidim jako puno prijatelja i sa radošću dođem i na snimanje u Zagreba i na festival u Vodice. I uvijek se vidim sa svojim starim kolegama, tako da mi je to jedno specijalno zadovoljstvo, ali ove godine sam došao iz drugog razloga i učinit ćemo sve da Bernarda blista.
1: Sigurno će mi biti veliko zadovoljstvo, ali ja vjerujem da će biti velika trema. Svjesna sam da moram biti na nivou toga zadatka, pogotovo zato što sam tu uz Fazlo koji je veliki profesionalac i jedan krasan čovjek od kojeg se stvarno može učiti. I evo, ja upravo to i radim svaki dan, svaki put kad ga vidim i kad se čujemo, kad mi da neki savjet, ja zaista učim i to je za mene zaista jedna velika čast i jedno veselje da ću se predstaviti na CMC festivalu uz Fazlu i toj vodičkoj publici.
0: Ova pjesma stvorena je za festivalsku pozornicu, a publika će imati priliku čuti spoj ovih glazbenika.
2: Pa mi očekujemo da ljudi prepoznaju ovu pjesmu kao jednu finu, ljetnu, lepršavu pjesmu i koju će rado slušati u toku svojih ljetnih raspusta i ljetnih odmora. To je prva stvar. Druga stvar, očekujem da Bernarda dodirne svoj puni potencijal i da pokažemo svijetu kako je dobro pjevačica i kako dobro to radi na sceni.

0: CMC festival i ove godine donosi pregrž glazbe, druženja i dobre atmosfere. Budući da festival slavi svoje 18. izdanje, izvođače smo pitali čega se sjećaju sa svog 18. rođendana.
1: Moj 18. pokušavam se sjetiti. Pa ja u biti kad sam završila srednju školu, odmah na isti dan kad sam je završila, sam išla na gažu sa svom sestrom, tako da ono pivam već odavno. I ovoga, sad vjerojatno sam negdje pivala, ja bar mislim ovoga, ali problem mog rođendana je 4.8. I ovoga, i svake godine je teško okupiti ljude, jedino kad sam mogla okupiti njih 30 kad sam bila did. I ovoga, a sad nekako kad sam odrasla osoba, svi su na nekim ljetovanjima, onda uvijek moram pomaknuti taj termin svog rođendana koji je baš ono u srce sezone.
2: I to je bilo onda onako jedna fešta do zore. Prvi put sam, sjećam se, imala dozvolu od roditelja da ne dođem, da ostanem malo duže poslije po 8 sati, jer sam morala sa dnevnikom, kad počinje dnevnik, da budem doma. Ali evo, sad je to teško razumjeti, to vjerojatno kad gleda neko ko ima 16-17 godina, ne može da vjeruje da je to tako bilo.
3: Ja više ne pamtim. Pa ne znam, davno je bilo to. Moj 18. rođendan je proveden na maturskom večeri sa svim svojim prijateljima. Nažalost, neki već nisu živi, što zbog rata, što zbog prirodnih problema, ali eto, bilo je lijepo. Bilo je lijepo kad je bilo 18.
4: Mladost, ludost, evo samo to, veliko društvo, i sjećam se jako dobro da je to bio jedan topli listopad. Okupili smo se na jednoj plaži, bila je gitara, bilo je vino, bila je super ekipa, i ajmo sad samo reći da je sve drugo prošlo bombastično.
5: Prvo svega čestitam na punoljetnosti CMC festivalu, to je prvo što mi pada na pamet. 18 godina, punoljetni, mogu dobiti vozačku dozvolu.
0: Naši izvođači otkrili su nam što za njih znači nastup u Vodicama, te kakva očekivanja imaju od ovogodišnjeg festivalskog druženja i velikog after partija.
1: Pa mislim da treba biti nikad luđi, kao što i su rođendani nas svi kad napunimo 18, jel, kao punoljetni smo, tako da treba biti CMC rođendan, znači CMC od festivala, najluđi ikad, evo.
5: Jednostavno, društvo, druženje, prijateljstvo, da malo dajemo malo tog duha kao nekada, nekako je sve zamrlo. Ali mislim da će se to vremenom pokazati i dokazati.
4: Pa ja mislim da će to biti partija koja će se prepričavati. Mislim da će to biti stvarno ono turbo zabava, baš onako kako CMC festivali zaslužuje.
3: Ja mislim da vi možete prevazići sebe i dodijeniti svoj puni potencijal ove godine. Jako je važno da ste odabrali vrhunske izvođače ove godine i mislim da će biti jako puno publike koja će imati fantastično vrijeme.
0: Ljubitelje domaće i regionalne glazbe i ove godine očekuju 2 dana ispunjena vrhunskim nastupima, novim pjesmama i odličnom atmosferom u festivalskom ozračju. CMC festival donosi bogat program za sve generacije, a ulaz na sve koncerte otvoren je i besplatan za posjetitelje.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna. Sna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno muzički program Radio Kotora.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Dječja emisija Radost.

0: se crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo što rade naši stari drugari. I oni odrasli.
1: Dječja emisija Radost. Draga djeca, dragi roditelji, počinje emisija Radost.
2: Dječja emisija Radost svake nedelje u 9 sati.
1: Svečanu priredbu povodom završetka vrtićkog vaspitanja i obrazovanja nedavno su izvela djeca predškolske grupe Dobrotskog vrtića javne predškolske ustanove Radost, ispunivši prostor osmisima i pjesmom. Uz predanu podršku svojih vaspitačica, mališani su pripremili bogat program, horske pjesme, recitacije i igrokaze, pokazujući talenat, trud i zajedništvo koje su godinama gradili u vrtićkim danima. Iza ove djece ostaje jedno posebno razdoblje odrastanja, puno igre, prijateljstva i prvih važnih životnih lekcija. Prenosimo atmosferu sa priredbe.
3: Dobrodošli, dragi roditelji, u naš vrtić mali. Danas smo pripremili program Veseli i pravi. U dvorištu pod suncem, gdje radost svuda sija, pokazat ću vam šta smo naučili drugari Lucija i ja. Pjesmom, igrom i recitacijom predstavit ćemo se svi. Uživajte sa nama jer je ovo dan naše radosti. Da skrivate suze radosnice nije pravi čas. Hrabrite nas aplauzom, budite uz nas.

oko, brige rastu manje, za djecu duboko tražim poštovanje. Daj odrasli svijete, budi jednom djete.

su se žučko crvenko i plavko. Bio je sunčan proljetni dan. Lepti.

Dragi roditelji, hvala vam što ste bili sa nama danas, što ste podijelili osmijeh, radost i ljubav. Nadamo se da smo pokazali sve što znamo, kroz pjesmu, igru i riječi i kako se lijepo ponašamo. Valcer đački sad zaplešimo, prije nego što u školu krenuti riješimo.

0: Draga djeco, dragi roditelji, došli smo do kraja još jedne radosti. Sa vama je bila Nataša. Reprizu emisije možete poslušati u utorak od 19.30, a budite sa nama i naredne nedjelje.
1: Dječja emisija Radost.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
4: Dragi školarci, subota je, vrijeme za Radio Školu.
2: Aktuelnosti iz prosvjete.
4: Svečanim programom pod nazivom Kamelija znanjem cvjeta u Domu Slobode na Prčanju obilježen je Dan osnovne škole Ivo Vizin uz bogat kulturno-umjetnički program i osvrt na najznačajnije uspjehe i aktivnosti koje su obilježile školsku godinu. Prisutne pozdravila direktorica škole Petra Ćetković, ističući da dan škole predstavlja priliku da se sumiraju rezultati zajedničkog rada i proslave postignuća učenika, nastavnika i cijele školske zajednice.
5: Uvaženi gosti, dragi roditelji, poštovani roditelji i oni najljepši i najbitniji, draga djeco, neka nam je srećan, divan dan. Dan škole prilika je da slavimo našu zajedničku kuću znanja i da se s ponosom osvrnemo na sve ono što smo zajedno postigli tokom ove uspješne školske godine. Od kada sam stupila na funkciju direktorice, cilj je bio da u skladu sa mogućnostima postepeno rješavamo infrastrukturna pitanja i unapređujemo uslove za rad, učenje i boravak u školi. Sa ponosom ističem da je ove godine realizovana kompletna adaptacija krova škole, jedna od najznačajnijih i najzahtjevnijih projekata u novijoj istoriji ustanove. Zbog otežanog prilaza škole i građevinskog materijala, ona je obezbijedila da sva sredstva za projekat u potpunosti obezbijedi Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i kojim upućam iskrene zahvalnosti na podršci i razumijevanju naših potreba. Pored infrastrukturnih unapređenja, uspješno je realizovan i godišnji plan i program rada škole. Poseban pečat ovoj godini dale su van nastavne aktivnosti kroz koje učenici razvijaju praktične vještine, kreativnosti, liderske sposobnosti i timski rad. Jedan od najvećih izazova mene kao rukovodioca jeste stvaranje kvalitetnog i stabilnog kolektiva. Zato sa zadovoljstvom ističem da je naš nastavni kadar dodatno osnažen mladim, ambicioznim i posvećenim nastavnicima koji su svojim entuzijazmom i energijom dali veliki doprinos razvoju škole i unapređenju van nastavnog obrazovanja. Da se trud i rad prepoznaje, potvrđuju i uspjesi naših učenika. Posebno smo ponosni na učenicu 9. razreda Ivonu Nešković, nositeljku diplome Luča, čiji su odličan uspjeh, predanost i zalaganje primjer vrijednosti koje naša škola njeguje i postiče. Također, Ivona je osvojila i prvo mjesto na konkursu Dani dječje poezije i proze u Vrgincu i drugo mjesto na konkursu Male morske pjesme i priče, potvrđujući svoj izuzetan talenat i ljubav prema pisanoj riječi. Unapređen je i rad naše ekoškole. Proširene su školske bašte, a plodovi zajedničkog rada poput paprike, jagode, višnje, tikvice i rukole, soka od mente, naći će se na Kotorskoj pijaci. Organizovane su radionice, svjetski dan reciklaže, upoznaj ekosistem našeg mora, dan planete i zemlje, globalno obrazovanje koje je dodatno razvijalo svijest učenika o značaju očuvanja životne sredine i Boke Kotorske. Sa posebnom pažnjom obilježeni su i dani zdravlja u okviru kojih je održan javni čas i tribina o zdravim stilovima života. Gostujuća predavanja održali su maratonac Kristijan Sindik i psihološkinja Ivana Vukšić, kojima dugujemo zahvalnost. Kao kruna ovih aktivnosti uspješno je realizovan i 5. tradicionalni prčanski kros koji je okupio preko 200 učesnika i postaklo sportski duh, zajedništvo i drugarstvo. Postignuće i aktivnosti bit će predstavljeni u novom izdanju školskog časopisa Jarbol, koji ove godine donosi priče o učenicima, nastavnicima i životu škole. Posebnu zahvalnost upućujem nastavnicama Savki Tešović i Mileni Usanović, kao i nastavniku Božidaru Rakovcu, koji su predano radili na pripremi časopisa. Naša škola je mjesto stalne aktivnosti, saradnje i otvorenosti prema zajednici, što potvrđuju brojne posjete kolega i mnogobrojne zajedničke inicijative. Naš uspjeh ne bi bio potpun bez podrške institucija, preduzeća, pojedinaca koji su prepoznali našu viziju. Kako sam već i pomenula, godišnji plan i program kao i vannastavne aktivnosti su realizovane u potpunosti, ali ne bi sigurno bile da nije bilo njih. Opština Kotor, Radio Kotor, Vatrogasna jedinica Kotor, Elena Semenova i Anastasija Kalmakom, Roman Miković, Magus Travel, kompanija Luštica BIH Trižanski Kotor Bay, preduzeće Olimp, Crveni krst i Dalibora Pavićević, mjesna zajednica Škaljara. Najveću i najtopliju dugujem zahvalnost roditeljima koji su uvijek u školi i zajedno sa nama gradili najbolje budućnosti naše djece.
4: Slijedio je bogati, šarenoliki i veseli program koji su učenici i nastavnici pripremili povodom dana škole.
5: Očekuje vas recitacije, muzičke i dramske tačke koje će pokazati talent, kreativnost i zajedništvo naše škole. Želim vam ugodno i nezaboravno večer, prijatno druženje i dobru zabavu. Neka ova naša zajednička svečanost protekne u duhu istinske radosti, ponosa, zajedništva koje nas spaja. Hvala vam srca što ste večeras sa nama.

0: kaslı, kraliçe ve kralın fırsız havaslı, saçları met koyu premyalı. Svaki dan ja čujem da ljudi pričaju s njom. Se ti čuo što govore?
1: Pa naravno, kažu da si posebna.
0: Ali zašto? Šta ja to ima, nosim ove suknje, čelatice, krasota. Ja bih listova što mi samo prave hlad na toplom sunčan danu.
1: Ja mislim da tebi treba ogledalo.
0: Vidim ja sebe u rastupicu. I odrazovane kišna dana, ali roza moja brzo požuti. Stavi kratko tršivost, da potre tako prolazi.
1: Ne mislim ja na to gledala. Nisi ti posebna samo zbog lijepog lica. Ti si posebna zbog onoga što ljudima znači. Dođi, povešću te da se vidiš s ljudima koji te stvarno voli. To je pravo gledala.
2: U stoju, kraj mora plavog, raste kamelija nežna sva, miri širi, tiho četa, kao da je čar iz nekog svijeta, latice njene kao snijeg ili rumene, najljepši brijeg, sunce grije, more ljubi, vjetar je šapuće dok se gubi.
3: Jutro, brod se na pučinu pojavi, gdje se spušio na malo pristali za koraču, traže glavko zlato, stara mape, a stomacin krče kao praznika.
4: Ođe sad, sigurno ispod pješta ima jedan veliki zlatan drago.
5: Ja vidim nešto sjajno, možda je blago zakopano tajno.
6: Ja vidim nešto bijelo, možda je blago zakopano cijelo.
7: Možda je blago u brodu skriveno ili u škrinji zakopano blago zeleno.
8: Stanite, pogledajte te u ovu pet fini, miši šabu bolje nego kolači u kuhinji.
9: Ja sam bila grubijak, a pred ovom zastane li dak, a ljepo

0: banana što će.
1: Kamelija mala cvjetična, vrijedi šišo bagastva, nek se zna na cijeli se, najveće bago jedan.
2: Ovo je bilo fantastično, hoću još, ima li još?
3: Pa tek smo počeli, sad će nam školski hor otpivati Ja volim od Jakova Jozinovića.

0: divan svijet, kako su mi latice savršene, kako sam elegantan, kako sam, pa jednostavno najbolji.
1: Izvini, sa kim to pričaš?
0: Sa sobom, naravno. Ko će bolje da razumije moju ljepotu od mene?
1: Jao, opet je počelo.
0: Šta je počelo?
1: Opet neko misli da je najljepši cvijet u bašti.
0: Izvini, molim te, ja jesam najljepši cvijet u bašti. Pogledaj me samo, zar ne, djeco? Ma šta vi znate, vi ste mali?
1: Polako, polako. U ovom vrtu ima mnogo lijepog cvijeća.
0: Ima li ruža ovako savršene latice?
1: Ima njena...
0: Ha, ima trnje. Ja nemam trnje.
1: Ljubičica je...
0: Ne više kao ja.
1: Ali je tako lijepa i posebne boje. Tatinčica ima boje kao...
0: Do sada?
1: Kao sunce koje nam šalje svjetlost i toplotu.
0: Dobro, možda.
1: Kamelija.
0: Kamelija. Sigurno ima nešto.
1: Mislim da moraš da vidiš ovo.
0: Šta?
1: Anton Čavar je pripremio jednu priču. O jednom cvijetu.
0: O cvijetu, znači o meni.
1: Vidjet ćemo.
2: Kamelija. Kamelija u našoj bašti postoji i prije mog rođenja. Ona pamti sve godine suše, obilnih kiša koje plave njeno zemljište, ali i suvo lišće koje se gomila uz snažan kovitlac juga i bure. Kada je stigla prva sadnica u porodicu Čavor, prije gotovo 70 godina, ruka moje bake Mice je o njoj brinula. Čistila je njene modro-zelene listove, skidala uvele, žute latice i donosila zemlju od kostanja iz obližnjeg brda. Ništa joj nije bilo teško. Ruke i leđa su joj često posustajali pod teretom kisele zemlje, kamene, strme staze i otežalih koraka, ali je to nije spriječilo da cvijetu sa dalekog istoka ponudi dom i svoje toplo srce. Tako je od jedne u našoj bašti danas 6 velikih kamelija koje ponosno odolijevaju svim nedaćama. Među njima su i one koje se nedata nisu mogle naći u stolijskim džardinima čuvenih plemićih porodica Ivanović, Šiga, Nasel i Ševelja, jer su u davna vremena u Boki opstajale samo 3 vrste, bijela, roza i šatirana. Sada nam cvjetaju tamno crvena, ali i žuta kamelija koja miriše. I gle čuda, sve one opstaju zahvaljujući mojoj baki, ali i tati i meni koji o njima brinemo svakoga dana u godini. Kako u prošlosti, tako i danas, što je više ruku, to je i snaga veća. Baki se već uveliko na ziru sjede, tati tek počinju, a moj zadatak je, smatram, da pokušam da sačuvam sve lijepe uspomene koje nas, zahvaljujući njoj, drže na okupu, složne i radosne. Zajednička okupljanja za stolom, a njemu svježe ubran mamin buket od kamelija i feštu u čast ovog cvijeta na kojoj aranžman pravi moja sestra. To je mozaik pokretnih slika, cvijetom upletenih, koje ostaju trajno svjedočanstvo truda, posvećenosti i ljubavi prema cvijetu koji ne smije pasti u zaborav.
0: Nešto drugo, da cvijet ljudima donosi ljubav, radost i sreć onima koji nas zalivaju. Ali kad sam čuo ovu priču, shvatio sam nešto. Za nekoga je cvijet mnogo više od cvijeta. To je uspomena, to je ljubav, to je što čuva i njegove godinama. Možda nisam najvažniji cvijet na svijetu, ali možda sam nekoj baš ja najdraži. I možda postoji negdje neko ko će se brinuti o svom cvijetu, kao što se njegova baka brinula o svojim kamerijama. Sada znam da cvijet se ljudima donosi radost, da donosi ljubav onima koji nas zalivaju i brinu o nama.
1: Napokon!
0: Ali dalje moraš priznati, ja sam i dalje prilično lijep cvijet.
1: Naći se!
0: Pa dobro, šta je to istina?
1: Dobro, dobro, neka bude. Hajde vidimo šta su učenici još pripremili.
0: Da vidimo.
1: Učenici drugog razreda su spremili recital s ljubavi od učenika. To su naši bivši učenici pisali.
3: svojim prošlosti. Priče kažu, plovila more trošna lađa.
4: Dalje ovaj putnica zalutna lica među cvjetom u mom kreka.
3: Lomile bure, bokove, lađe, snažne ruke, konopce i buka.
5: A ona gorda, rumena, samo vječno sušo, ne uplaše tamo.
6: Ljepota uvijek zna da nađe put do oka i ljudskog srca.
7: Da ide za nju ne postoje, granice briše, stiša obore.
8: Kamen je jako boka, ako duša u duši stoji.
9: Najljepši bok za sve žene.
10: Za naše mame ukraze, kike
11: djevoje. Njene latice, nježne roze, crvene bijele.
12: Svakog marta u godini stolivi prcan razvesele.
13: Zaprašu najljepši pleje svake godine u mom kraju.
14: Na sklon veliko balu, latice njene zove pršaju.
15: Eko sam se pitala zašto ljudi toliko vole kameliju i zašto kažu da je poseban cvijet. Danas sam slušala pjesme, priče i stihove. Shvatila sam da nisam posebna samo zbog svojih platica. Posebna sam zbog posebnih ljudi koji me vole. Ali danas sam naučila još nešto. Svaki cvijet u vrtu je poseban. Ruža, ljubičica, praktičica i narcis. Jer svaki cvijet donosi radost na svoj način. Zato naš vrt nije lijep zbog jednog cvijeta, već zbog svih nas zajedno. Zato naš
16: cvijet nije lijep zbog jednog cvijeta, već zbog svih nas zajedno.
17: A dan osnovne škole Njegoš obilježen je također svečanim programom pod sloganom Goro moja pjesmom opjevana, kojim su objedinjeni proslava dana škole, uspjesi učenika i učenica koji završavaju devetogodišnje obrazovanje, kao i veliki jubilej 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Proslavu je pratila Mihaela Moškov.
18: Svečanost je otvorio školski hor izvođenjem himne Crne Gore, dok su program vodili učenica Matea Dončić i učenik Momo Tomović, a prisutnima se na početku obratila direktorica osnovne škole Njegoš Tamara Radonjić.
19: Vremena u kojima odrastaju naša djeca nisu jednostavna. Nikada nije bilo više informacije, a manje pažnje. Nikada više mogućnosti, a više nesigurnosti. I nikada nismo imali potrebu da budemo viđeni, a da je luksuz da zaista razumijemo jedni druge. Zato ova škola mora da ostane tvrđava, mjesto u kojem se misao poštuje, rad cijeni, a nagrađuje znanje.
18: Tokom programa moderatori su zahvalili direktorici Opštinske javne ustanove muzeji dr. Tušici Ivetić na partnerstvu i saradnji, kao i na poklonjenom mozaiku grba grada Kotora.
20: Kao što znate, naš muzej je kao jedna od svojih ključnih strategija postavio upravo saradnju sa školama kako bismo ulagali u razvoj djece i mladih, tako da je ovaj projekat izrada mozaika samo jedan od niza saradnji koji smo ostvarili.
18: Zahvalnice su uručene i dr. Vesni Mačić, predsjedniku savjeta roditelja Nikoli Milunoviću, predstavniku kompanije Shorex, kao i predsjedniku Skupštine opštine Kotor Vojinu Batuti za doprinos radu škole i vrijedne donacije. Jedan od najemotivnijih trenutaka programa bio je nastup učenice prvo jedan Avigeje Matković, koja je izvela pjesmu grupe Perper Goro moja, a nakon toga uslijedio i najsvečaniji dio programa dodjela diploma Luča. U odjeljenju 9.3, čiji je razredni starješina nastavnica Gordana Franović, diplom Luča dobili su Anđela Brguljan, Mila Franović, Dražen Janković i Tomislav Radović. U odjeljenju 9.4 razredne starješine Branke Antović, dobitnice diplome Luča su Petra Bogdanović i Doris Dončić. U 9.5 čije razredni starješina nastavnik Bojan Jokmanović, diplomu Luča su dobili Matea Erce, Glana Janović, Petra Radusinović i Danilo Vičević. U muzičkom dijelu programa petog razreda integrisanog odjeljenja izveo pjesmu Drugarstvo, nakon čega su uručene i nagrade učenicima i učenicama koji su svih 9 godina imali odličan uspjeh i primjerno vladanje. Program su dodatno obogatili recitatori. Učenik Vuk Pavićević izveo je Crna Gora Velimira Miloševića, Sofija Mirković recitovala je Domovina se brani ljepotom Ljubivoja Ršumovića, dok je učenica Natalija Kovačević govorila tekst Glas Crne Gore autorki Slavke Ratković i Ljiljane Adžić, učiteljica u penziji. U nastavku muzičkog programa izvedena je školska himna kao i pjesma Sreće u ljubavi. Predstavnici dramske sekcije nasmijali su publiku predstavom Moderna crvenkapa, a svečanost je završena pjesmom Terca na tiši.

Rosinavi brod, po provi mu restu friže.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

noc, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze.

0: narednih sat vremena, poštovani slušalci sa Talasa Radio Kotora, magazin Grad za utorak 9. jul. Zbog planiranih radova na mreži, danas je bez struje do 17 sati. Ostati Popova ulica, Paprati, Šišići, Lukavci, Markan, Lastva Grbaska, Čeren, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gude polje, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovica, Platamuni i Trsteno, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. A povodom upozorenja komunalne inspekcije Kotor da je zbog obilježavanja horizontalne signalizacije 8. juna od 18 časova zabranjeno parkiranje vozila na dijelu rive gdje se uglavnom ostavljaju dvotočkaši, a budući da je nevrijeme pokidalo veći dio listića sa informacijom o radovima, detaljniji uvijest kolegi Predragu Nikoliću dao je komunalni policajac Stefan Radović.
1: Stefane, piše na ovoj traci upozorenja da će se postavljati horizontalna signalizacija na dijelu rive gdje se parkiraju motori 8. Nevreme učinilo svoje, pa su ova upozorenja pokidana. Kakva je najnovija informacija, kada će se raditi?
2: Nevreme je sinoć prekinulo rad, tako da će se nastaviti danas u toku dana i do večera bi trebalo da bude postavljena nova horizontalna signalizacija.
1: Upozorenje za vozače, dakle da ne ostavljaju motore na valje.
2: Jeste, još danas da ne ostavljaju motore.
1: Kakva je situacija sa ovim dijelom van trake?
2: Van trake se mogu parkirati.
1: Hvala.
2: Hvala vam.
0: Javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici održat će se danas u 18 sati u prostorijama malog mjesta Gabela u Risnu. Pozivamo građani mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostenice i Krivošije da dođu, poručuju organizatori, Ekocentar Delfin i Sekretarija za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor.

0: U susret Festivalu kreativnih industrije i umjetničkih zanata iz Opštinske javne ustanove muzeji pitali su naše sugrađane znaju li gdje se nalazi Zanatska ulica i šta su Vrata na koljeno, prepoznatljiv detalj nekadašnjih zanatskih radnji u Kotoru. Kako ističu, kroz ove razgovore podsjećaju na značaj starih zanata i potrebu da sačuvamo sjećanje na prostore, vještine i umijeća koji su nekada bili važan dio života grada. Poslušajte odgovore u nastavku.
1: Ne znam.
2: Zanatska ulica, to je čita ulica od Gurdića do Tabačine.
3: Da, nalazi se prema Gurdiću tamo, kompletno sve. Gdje je hostel sad trenutno i dom penzionera. Pravo tamo. Znači, zanatska od Skale Sante prema Gurdiću. A ovaj je ovuda, dobro, eto. Ona nisam znao, ovaj, ono, sad je 29. novembra, ali... Sad ovo je 29. novembra, nisam znao da i ovo spada u Zanatsku. Jer ovdje nema šta, zatvor, tamo ovamo, nema nekih prostora. Ali ajte, Zanatska ulica.
4: Pa Zanatska ulica je ona ulica od Blažene Ozane pa do Svetog Nikole.
1: Zanatska ulica vam je ova ovamo. Tu su bile stare zanatlije Kotora, tako da sam i ja zanatlije, trebala bi da znam.
5: Zanatska ulica je skroz od sjevernih do južnih vrata, gornji dio grada.
6: Da, znam. Kad se krene s trga, lijevo, ulice, to su inače zanatske ulice koja vodi ka crkvi Svete Ozane. Gornji dio ulice, znači ne prvi dio ulice, pored pingvina, nego gornji dio ulice. Mislim da je to, a možda griješim.
7: Zanatska ulica, da nije blizu zatvora, jel' tako? Pa to je blizu a mene tamo, znači ja sam odmah iza zatvora. Da, eto, to je ta, to znači direktno pravo odavde kad krenemo, bukvalno tačno, ko zatvora tamo sa lijeve to strane dođe, jel' tako? Jes. Nego ne znam bolje da objasnim.
2: Ma, Vrata na koljeno ima, malo sada, ima ova pjaca, ima od Beka, gdje je Beko nekak gdje je tu, pa onda ima od Sata, pa on ima pjaca od Brašna, pjaca od Salate, tu, da, tu, da, onda ima još, da, to je to.
3: Pa vjerojatno jedna, ono, jedno se ulazilo, a drugi je bio tu čovjek radi, ne znam. Tu je kao izlog bio, on tu tak obavlja svoj posao. To mi sad pada na pamet, nisam bio siguran. Ima ih tu, na primjer, kod arhiva. Ima arhiv, znači, prepoznatljiva tamo pored Akrisa 2. Ima ih tamo prema toj zanatskom ulicom, ima manje više svaka. Sad su neka ispravljena u kao dupla vrata. Ima ih tamo u Zanatskoj. Ima ih kod muzeja tamo dvije ili tri, gdje, ne znam, sad ja mogu da kažem, ono, Portobello i Dragana Đeje. I onda gdje se sad prodaju leteći čilimi. I tako. I još sad kad ih nabrajao, ima ih sigurno još svudi.
4: Ne, nisam čuo Vrata na koljeno.
1: A, Vrata na koljeno, to upravo radi moja mama neke ovako male radinosti. Vrata na koljeno su vrata koje imaju jedan prozor koji je kao koljeno i vrata ovako kuda se ulazi. To su vrata na koljeno, to ovaj... Mislim da stari Kotorani znaju dobro što su vrata na koljeno. Iako ja nisam baš Kotoranka prava, ali naučila sam i ja nešto.
5: Ja mislim da su na Gurdića vrata, na podizanje, tako. A, da, na koljeno, bro, jeste. Ali mislio sam na vrata koja su pokretna, koja se dižu.
6: Ne znam. Pa to znam. Pa to imaju sve.
7: Na koljeno? Ne. To prvi put čujem.
0: Opštinska javna ustanova Muzej Kotor i direktora za razvoj kreativnih industrija Ministarstva kulture i medija Crne Gore pozivaju zainteresovane građanke i građane da se prijave za učešće na prvom festivalu umjetničkih zanata Zanatskom ulicom koji će biti održan od sutra do 13. juna u kreativnom hubu u Starom gradu u Kotoru. Festival će se odvijati i u Zanatskoj ulici, prostoru koji je nekada bio važno stjecište kotorskih zanata i trgovine. Radionice će se održavati svakodnevno od 15 do 18 sati tokom trajanja festivala, a program će biti zaokružen završnom izložbom radova nastalih na radionicama. Festival Zanatskom ulicom je prilika da zajedno oživimo duh zanata, razmijenimo znanje i podsjetimo koliko su umjetničke vještine važan dio kulturnog identiteta i savremenog života grada, saopštili su iz opštinske javne ustanove Muzeji Kotor.

dobroti. Debata je organizovana kao jedna od aktivnosti u okviru školskog obaveznog izbornog sadržaja Laboratorija kritičkog dijaloga. Organizatori su Gimnazija Kotor i Opštinska javna ustanova Muzej, a vodiće je Dejan Dedović Deda i Paula Petričević. Naslov prve debate glasi: Turizam je ubica kulture. Gradska biblioteka i čitaonica bit će domaćin predstavljanja Nacionalne ustanove biblioteka Grigor Prličev iz Ohrida, koja će se održati sutra u 12 sati u Kulturnom centru. Program će obuhvatiti promotivni video o Grigoru Prličevu, istaknutom pjesniku. Poseban akcenat bit će stavljen na veze između dva grada pobratima, Ohrida i Kotora, koji se nalaze na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane, ljubitelje književnosti, istorije i kulturnog nasljeđa da prisustvuju ovom događaju i upoznaju se sa bogatom tradicijom i kulturnim blagom Ohrida. U znak sjećanja na velikog kompozitora Ivana Brkanovića, rođenog u Kotoru, i povodom 120 godina od njegovog rođenja, publika će imati priliku da čuje dva izuzetna djela njegove kamerne muzike, drugi i treći gudački kvartet. Koncert će biti održan sutra u 20 sati u samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju. Djela će izvesti gudački kvartet Alegrija iz Podgorice, ulaz je slobodan. U magazinu iz kulture Katareo danas donosimo akcente sa otvaranja izložbe akademske slikarke Ivane Bjelice. Gošća emisije i naša sugrađanka Sandra Bošković, autorka zanimljivog štiva kuvara Venera u znaku šećera i soli. Emisija je na programu danas od 17.15, uređuje i vodi Biljana Marković.

0: Pioniri Grblja i naredne sezone igraće u Crnogorskoj ligi, pošto su juče u Baru u odlučujućem meču baraža pobjedili gradskog rivala ekipu Bokelja 4-2. Strijelci za trikolore bili su Stefan Marović 3 i Strahinja Jevđević 1 gol, a za Bokelj Momo Tomović i Nikola Mršulja. Trener pobjedničke ekipe Željko Zec nakon meča je sumirao utiske.
1: Utakmica je prošla u fer i korektnoj igri, što je najbitnije od svega i cilj nekih tih mlađih kategorija. Mi smo kako je to utakmice tekao. Čeka nas dosta rada i naredne sezone, tako da se nadamo da ćemo isto i sljedeće godine završiti. Strijelci ove utakmice bili su, što se tiče ekipe Grblja, 3 Stefan Marović i 1 gol Strahinje Jevđević.
0: Zec je govorio i o tek završenoj takmičarskoj sezoni koja je protekla uz puno oscilacije i povreda, ali cilj, opstanak je ostvaren.
1: To se sezone tiče, sad prvi dio sezone protekao je dosta povreda, dosta nekih oscilacija, tek u drugi dio sezone od februara smo stabilizovali ekipu, bili malo redovnina i na treninzima i malo se, što se tiče povreda, mnogo bolje prošli, tako da smo i taj drugi dio sezone i cilj ostvarili.
0: Cijela ekipa je odradila posao kako treba, dodao je šef struke Pionira Grblja.
1: Pa cijela ekipa, stvarno teško je odvojiti jednog pojedinca, cijela ekipa je odradila jako dobro. Ja lično sam prezadovoljan i odnosom i ponašanjem u taj drugi dio sezone. To je baš lijepo izgledalo, ali ajde da proponemo Marka Petovića, koji je kapiten ekipe, klinac koji po meni je budućnost Grblja. Evo, što se tiče i igre i ponašanja i držanje ekipe, spomenuo bih golmana Itana, Strahinju Jeđevića, Stefana Marovića, Andreja Odžu, cijela ekipa. Generalno cijela ekipa je zaslužila.
0: Pioniri Grblja imaju odlične uslove za rad.
1: Uslovi su fenomenalni, klub radi sve da bude još bolje. Dali su nam vjetar u leđa sa svim, što god nam je trebalo, bili su tu za nas, tako da baš lijepo funkcionišemo.
0: Tri gola za Grbalj u baražu dao je Stefan Marović, a jedan Strahinja Jevđević. Za Bokelj pogodili su Momo Tomović i Nikola Mršulja. Toliko u magazinu Grad za danas, za koji minut sa Talasa Radio Kotora, kontakt program Gradivi.

0: Sekretarijat za investicije opštine Kotor uspješno je realizovao javnu nabavku, nabavka i montaža kose platforme za lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom u kliničko-bolničkom centru Kotor. Vrijednost ugovorenih radova iznosi blizu 30.000 eura. Izvođač radova je Montenegro Lift deo Podgorica. Realizacijom ovog projekta opština Kotor nastavlja aktivnosti usmjerene ka stvaranju funkcionalnijeg i dostupnijeg javnog prostora za sve građane. Povodom upozorenja komunalne policije Kotor da je zbog obilježavanja horizontalne signalizacije 8. juna od 18 časova zabranjeno parkiranje vozila na dijelu rive gdje se uglavnom ostavljaju dvotočkaši, a budući da je nevrijeme pokidalo veći dio listića sa informacijom o radovima, detaljniju informaciju kolegi Predragu Nikoliću dao je komunalni policajac Stefan Radović.
1: Stefane, piše na ovoj traci upozorenja da će se postavljati horizontalna signalizacija na dijelu rive gdje se parkiraju motori 8. Nevrijeme učinilo svoje pa su ova upozorenja pokidana. Kakva je najnovija informacija, kada će se raditi?
2: Nevrijeme je sinoć prekinulo rad, tako da će se nastaviti danas u toku dana i do večera bi trebalo da bude postavljena nova horizontalna signalizacija.
1: Upozorenje za vozače, dakle da ne ostavljaju motore na valje.
2: Jeste, još danas da ostavljaju motore.
1: Kakva je situacija sa ovim dijelom van trake?
2: Van trake se mogu parkirati.
1: Hvala.
2: Hvala vam.
0: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Pozivamo sve zainteresovane građane mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica, Krivošije da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici koja će se održati danas u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu, navode organizatori. Povodom čestih pritužbi građana na nepoštovanje voznog reda od strane jedinog prevoznika te vrste u lokalu, kompanije Blue Line, za današnju emisiju pripremili smo segment iz gostovanja predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića, sa kojim je u magazinu Grad na ovu temu 20. maja razgovarao Predrag Nikolić.
3: Pitanje za predsjednika opštine. Svjedoci smo svakodnevnih kašnjenja i preskakanja polazaka autobusa prevoznika Blue Line. Građani i građanke su ogorčeni jer ne mogu da stignu na posao ili ljekarski pregled zbog prebukiranosti turistima koji ulaze sa koferima i torbama, obzirom na to da su ranije najavljivani protesti od strane mještana i mještanki, jer se ovaj problem dugi niz godina ponavlja, što je rukovodstvo opštine konkretno preduzelo da primora prevoznika da poštuje red vožnje i obezbijedi redovan prevoz od za stanovnike Kotora ovog ljeta.
4: Vjerujte da se ja frustriram istom tom temom i to sam frustriran unazad mnogo godina, posebno sam frustriran kad vidim da mi se autobus okreće u rakite na autobusko stajalište, a mora da vozi do novog naselja. Dakle, ono što mi radimo je da vršimo kontrolu i kažnjavamo. Dakle, to je to što možemo. Mi kada smo raspisali javni poziv, a nismo ga jedan put, nego smo ga više puta raspisivali, niko drugi nam se nije javio. I to je to, to je cijela poenta. Neće niko drugi da vozi, samo oni voze. Mi pokušavamo da uvodimo red koliko je to moguće, to ne ide kako bi trebalo da ide, stvarno ne ide i to je to. Nemamo alternativu, to je problem, nemamo alternativu.
3: Ona mogućnost da opština napravi
4: razvoj. Opština, to je isto, vjerujte, ma nije pitanje profitabilnosti, ali to je teško izvodivo, to je jako teško izvodivo. Mi imamo, sad radi se ta neka studija isplativosti toga i slično, sve što je potrebno da bi se to preduzeće formiralo, ali to je isto. I vi čak i onda morate da nađete način kako ćete mu povjeriti tu komunalnu uslugu bez javnog poziva. To ću ne opterećujem, ali ono što je suština današnjice jeste kad nemate alternativu, onda imate problem. U čemu god nemate alternativu, imate problem.
3: A bar ovo povezivanje morskim putem za lijepih dana?
4: To bi bio spas.
0: Opštinska javna ustanova Muzej Kotor i Direktorat za razvoj kreativnih industrija Ministarstva kulture i medija Crne Gore pozivaju zainteresovane građanke i građane da se prijave za učešće na prvom festivalu umjetničkih zanata Zanatskom ulicom, koji će biti održan od sutra do 13. juna u Kreativnom hubu u Starom gradu. Opširnije Mihaela Moškov.
5: Festival će se odvijati u Zanatskoj ulici, prostoru koji je nekada bio važno sjecište kotorskih zanata i trgovine. Radionice će se održavati svakodnevno od 15 do 18 sati tokom trajanja festivala, a program će biti zaokružen završnom izložbom radova nastalih na radionicama. U susret ovom festivalu, opštinska javna ustanova Muzej Kotor napravila je anketu pitavši naše sugrađane znaju li gdje se nalazi Zanatska ulica i što su vrata na koljeno. Poslušajte odgovore u nastavku.
6: Zanatska ulica, to je čita ulica od Gurdića do Tabačine.
7: Nalazi se prema Gurdiću tamo, kompletno sve. Gdje je hostel sad trenutno i dom penzionera. Znači, Zanatska od Skale Sante prema Gurdiću. Sad ovo je 29. novembra, nisam znao da i ovo spada u Zanatsku. Jer ovdje nema šta, zatvor tamo ovamo. Nema nekih prostora, ali ajte, Zanatska ulica.
8: Pa Zanatska ulica je ona ulica od Blažene Ozane pa do Svetog Nikole.
9: Tu su bile stare zanatlije Kotora, tako da sam i ja zanatlije trebala bi da znam.
10: Zanatska ulica je skroz od sjevernih do južnih vrata, gornji dio grada.
11: Da, znam. Kad se krene s trga, lijevo ulice, to su inače Zanatske ulice koja vodi ka crkvi Svete Ozane. Gornji dio ulice, znači ne prvi dio ulice, pored pingvina, nego gornji dio ulice. Mislim da je to, a možda griješim.
6: Ma, brata na koljeno ima, malo sam da ima ova pjaca, ima od Beka, gdje je Beko nekakdje tu, pa onda ima od Sata, pa on ima pjaca od Brašna, pjaca od Salate, tu.
7: Pa vjerojatno jedna ono, jedno se ulazilo, a drugi je bio tu čovjek rad. Tu je kao izlog bio, on tu tak obavlja svoj posao. To mi sad pada na pamet, nisam bio siguran. Ima ih tu, na primjer, kod arhiva. Ima arhiv, znači, prepoznatljiva tamo pored Dakrisa 2. Ima ih tamo prema toj Zanatskom ulicom, ima manje više svaka. Sad su neka ispravljena kao dupla vrata. Ima ih tamo u Zanatskoj. Ima ih kod muzeja tamo dvije ili tri, gdje, ne znam, sad ja mogu da kažem, ono, Portobello i Dragana Đeje i... Onda će se psa prodaju leteći čilimi i tako.
9: A, vrata na koljeno, to upravo radi moja mama neke ovako male radinosti. Vrata na koljeno su vrata koje imaju jedan prozor koji je kao koljeno i vrata ovako kuda se ulazi. To su vrata na koljeno, to ovaj, mislim da stari Kotorani znaju dobro što su vrata na koljeno. Iako ja nisam baš Kotoranka prava, ali... Naučila sam i ja nešto.
10: Ja mislim da su na Gurdića vrata, na podizanje, tako?
12: Na koljeno? Ne. To prvi put čujem.
5: Zanatskom ulicom je prilika da zajedno oživimo duh zanata, razmijenimo znanje i podsjetimo koliko su umjetničke vještine važan dio kulturnog identiteta i savremenog života grada. Podsjećamo, prijave su na info@muzeikotor.me ili 032-302-540, saopštili su iz opštinske javne ustanove Muzeji Kotor.
0: U okviru ovogodišnjih programa Međunarodnog festivala Kotor Art i Tivat Music Festivala publika će 23. i 24. jula imati priliku da uživa u jednoj od najpoznatijih komičnih opera svih vremena, Služavka gospodarica Giovannija Batiste Pergolesija. Opera će biti izvedena 23. jula u Domu vojske Porto Montenegra u Tivtu u saradnji i u okviru Tivat Music Festivala, dok će dan kasnije, 24. jula, biti izvedena i u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru kao dio redovnog festivalskog programa Kotor Arta. Dragan Sklender.
13: Ovo remek djelo italijanskog baroka nastalo je 1733. godine kao intermeco između činova ozbiljne opere, ali je vrlo brzo steklo samostalan život i postalo jedno od najizvođenijih djela operske literature. Priča prati snalažljivu i duhovitu služavku Serpinu koja uspjeva da preokrene ustaljene društvene odnose i postane gospodarica kuće svog poslodavca Uberta. U ulozi Serpine nastupit će sopraniskinja Petra Radulović, dok će lik Uberta tumačiti bas Jakov Kalajdžić. U operi učestvuje glumac Matija Grabić, koji će tumačiti lik Vesponea, Ubertovog sluge. Muziku će izvesti kamerni ansambl Bokeljskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka. Režiju potpisuje hrvatski reditelj Paolo Tišljarić, jedan od istaknutih autora mlađe generacije u regionu, poznat po savremenom pristupu klasičnim djelima i uspješnom povezivanju operskog, dramskog i muzičkog teatra. Njegove režije odlikuju se sposobnošću da klasične naslove približe savremenoj publici. Program se realizuje u saradnji sa partnerima Porto Montenegrom, Mastercard i Montenegro Sotheby International Realty i u koprodukciji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor i Centra za kulturu Tivat, navodi se između ostalog u saopštenju Kotor Arta.
0: Prva javna debata učenice i učenika gimnazije Kotor biće održana danas u 18 sati u Velikoj sali Slavjanske čitaonice. Debata je organizovana kao jedna od aktivnosti u okviru školskog obaveznog izbornog sadržaja Open Minds Lab, laboratorija kritičkog dijaloga. Organizatori ovog događaja su gimnazija Kotor i opštinska javna ustanova Muzej Kotor. Vodit će ga Dejan Dedović Deda i Paula Petričević, a teza prve debate glasi: turizam je ubica kulture. Dragan Sklender.
13: Cilj javnih debata koje organizujemo nije samo da pokažemo kako mladi promišljaju teme koje oblikuju naše zajedničke živote, već i to kako se na odgovoran i racionalan način može pristupiti temama od javnog značaja, kako se sučeljavaju suprotstavljeni stavovi, kako se dokazuje vlastito i pobija protivničko stanovište, ali i kako se uvažava i poštuje protivnik. Debatovat će se u svjetskom školskom formatu, najrasprostranjenijem edukativnom debatnom formatu, zahvaljujući njegovoj atraktivnosti i dinamičnosti. Debata je precizno vremenski strukturirana i jasno organizovana, a vodi se između dva tročlana tima, afirmacije takozvanog vladinog doma koji dokazuje tezu i negacije ili opozicije koja tezu pobija. U pitanju je format koji mladima omogućava da kroz argumentovanu raspravu razvijaju kritičko mišljenje, timski rad, javni nastup, vještine istraživanja i pronalaženja potkrepe za stavove koje dokazuju medijsku i političku pismenost kao i kulturu dijaloga i tolerancije. Pozivamo vas da kao predstavnici lokalne vlasti, institucija nauke i kulture, nevladinog sektora, privrednih društava ili kao zainteresovane građanke i građani prepoznate važnost ove inicijative za lokalnu zajednicu i njen najdragoceniji dio, kotorsku mladost, navodi se u saopštenju opštinske javne ustanove Muzeji Kotor i javne ustanove Gimnazija Kotor.
0: Svečano otvaranje izložbe učeničkih radova povodom obilježavanja Dana škole Narodni heroj Savo Ilić biće održano večeras u 19 sati u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković.
14: Kotorska hronika.
0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači rođeni 2008. godine i mlađi, od 27. juna do 4. jula učestvovaće na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Pripreme u Kotoru počele su 5. juna. Odradit ćemo ukupno 17 treninga, što je posljednja provjera pred svjetsko prvenstvo, rekao je trener Đorđe Radošević u izjavi za Radio Kotor.
15: Tako je, 10 dana smo stacionirani u Kotoru i tu ćemo odraditi ukupno 17 treninga, što je ujedno i da kažem neka posljednja provjera pred svjetsko prvenstvo koje nas očekuje krajem juna u Portugalu. Do 14. juna smo u Kotoru, a onda se selimo od 16. do 19. juna na zajedničke sparing pripreme u Nikšić sa reprezentacijom Španije. Do sada treninzi protiču u najbolje mogućem redu, svi igrači su trenutno zdravi i spremni su da daju svoj maksimum u borbi za svoje mjesto u ekipi.
0: Pripreme u bazenu Zoran Džimi Gopčević sprovode treneri Đorđe Radošević, Dušan Ivanovski i Nenad Vukanić. Pioniri Bokelja, prvaci udruženja klubova Jug u Baraž meču za ulazak u Crnogorsku ligu, izgubili su juče od Grblja. Ipak u klubu nisu nezadovoljni jer se dosta igrača kroz južnu regiju afirmisalo. Dragan Sklender.
13: Utiske nakon meča saopštio nam je trener Pionira Bokelja Miloš Spalević.
16: Ušli smo možda malo bojažno u meču, imali smo možda veliki strah, što je normalno kod djece u tom uzrastu, ali da kažemo, nakon nekih uvodnih 20 minuta mi smo uspostavili igru protiv ekipe Grblja, koja je jako kvalitetna, uz par pojedinaca su nam stvarali velike šanse i prilike. Mi smo se oduprli tome i nakon nekih možda 20-30 minuta izjednačili meč na 1-1, uspostavili igru, možda imali inicijativu u određenim momentima, ali je taj individualni kvalitet pojedinih igrača Grblja došao do izražaja i oni su pobjedili zasluženo, na čemu im čestitam ovom prilikom.
13: Spalević je dao ocjenu kompletne sezone.
16: Mi kao treneri u ovom uzrastu imamo prvenstveni cilj da naša djeca napreduju. To je prvi i osnovni cilj. Mogu da kažem da smo taj naš cilj ispunili u potpunosti, a kruna svega toga je došla ta titula u južnoj regiji koju su djeca, da kažem, ispunila i na neko njihovo zadovoljstvo. To je došlo kao kruna cijele sezone njihovog minulog rada i moram da kažem da je ovo jedna od rijetkih generacija Bokelja koja je posvećena, radna i poslušna i jako vaspitana.
13: U Bokelju je uvijek bilo talentovane djece.
16: Pa naravno da ima, ali opet to je dug proces, mora dosta stvari da se poklopi i da bude prije svega sreće za svu tu djecu. Što se tiče Pionira, u pravu ste, ne bi trebalo da se izdvaja niko, ali ja moram da izdvojim par igrača. To je Mane Popović, Pavle Dašić, sa kojima klub, pretpostavljam da već sprema stipendijski ugovor, što je možda senzacija, da kažemo, u ovom uzrastu za te godine, da neko dijete dobije stipendijski ugovor i mislim da će to biti prvi stipendijski ugovor za neki igrač u pionirskom uzrastu.
13: Uslovi za rad sa mlađim kategorijama Bokelja su optimalni.
16: Što se tiče uslovi su stvarno perfektni, nemamo nikakvih zamjerki, klub je obezbijedio sve, kako sredstva, tako i opremu za djecu, tako da što se tog dijela tiče, u potpunosti smo zadovoljni.
13: U stručnom štabu Spalević nije sam.
16: Valentin Radulović je bio moj pomoćnik i moram da kažem da je čovjek sa svojim iskustvom i sa svojim godinama imao ogromnu zaslugu kako u napretku individualnom djece, tako i u timskom radu naših pionira.
13: Sada je pauza u radu.
16: Sada idemo na pauzu, sigurno jedno mjesec dana, šta će da bude posle toga, moramo da sjednemo u klubu, da se dogovorimo ko će da preuzme koju generaciju, da znamo da pravimo plan i program za dalji rad.
13: Podsjetimo, Pioniri Bokelj SB Beta prvaci su udruženja klubova Jug Fudbalskog saveza Crne Gore. Ekipu sa klupe predvode treneri Miloš Spalević i Valentin Radulović i trener golmana Ilija Todorović. Pioniri Bokelja su pokazali da su bez premca na ovom nivou takmičenja i da se u Kotorskom klubu sa mlađim kategorijama radi stručno i kvalitetno.
0: Pioniri Grblja i naredne sezone igraće u Crnogorskoj ligi, pošto su juče u Baru u odlučujućem meču Baraža pobijedili gradskog rivala ekipu Bokelja rezultatom 4-2. Strijelci za tri kolore bili su Stefan Marović 3 i Strahinja Jevđević 1 gol, a za Bokelj Momo Tomović i Nikola Mršulja. Detaljnije Dragan Sklender.

0: Trener pobjedničke ekipe Željko Zec nakon meča je sumirao utiske.
1: Utakmica je prošla u fer i korektnoj igri, što je najbitnije od svega i cilj nekih tih mlađih kategorija. Mi smo kako je to utakmice tekao. Čeka nas dosta rada i naredne sezone, tako da se nadamo da ćemo isto i sljedeće godine završiti. Strelci ove utakmice bili su, što se tiče ekipe Grda, 3 Stefan Marović i 1 gol Strahinje Jevđević.
0: Zec je govorio i o tek završenoj takmičarskoj sezoni koja je protekla uz puno oscilacije i povreda, ali cilj, opstanak je ostvaren.
1: To se sezone tiče, sad prvi dio sezone protekuje dosta povreda, dosta nekih oscilacija, tek u drugi dio sezone od februara smo stabilizovali ekipu, bili malo redovnina i na treninzima i malo se, što se tiče povreda, mnogo bolje prošli, tako da smo i taj drugi dio sezone i cilj ostvarili.
0: Cijela ekipa je odradila posao kako treba, dodao je šef struke Pionira Grblja.
1: Pa cijela ekipa, stvarno teško je odvojiti jednog pojedinca, cijela ekipa je odradila jako dobro. Ja lično sam prezadovoljan i odnosom i ponašanjem u taj drugi dio sezone. To je baš lijepo izgledalo, ali ajde da proponemo Marka Petovića, koji je kapiten ekipe, klinac koji po meni je budućnost Grblja. Evo, što se tiče i igre i ponašanja i držanja ekipe, spomenuo bih golmana Itana, Strahinje Jevđevića, Stefana Marovića, Andreja Odžu, ma cijela ekipa, generalno cijela ekipa je zaslužila.
0: Pioniri Grblja imaju odlične uslove za rad.
1: Uslovi su fenomenalni, klub radi sve da bude još bolje. Dali su nam vjetar u leđa sa svim, što god nam je trebalo, bili su tu za nas, tako da baš lijepo funkcionišemo.
0: 3 gola za Grbalj u baražu dao je Stefan Marović, a 1 Strahinja Jevđević. Za Bokelj pogodili su Momo Tomović i Nikola Mršulja.
2: Naredne minute sportskog dijela hronike posvetili smo ragbiju. Još jednom slušamo Dragana Sklendera.
0: Na pomoćnom stadionu Arsenala u Tiftu odigrano je 3. kolo prvenstva Crne Gore u ragbiju 13 za pionire i juniore. U konkurenciji pionira najuspješnija je bila ekipa Arsenala iz Tifta koja je osvojila turnir i kolo prije kraja prvenstva preuzela prvo mjesto u ukupnom plasmanu. Rezultati: Arsenal Kotor Arkadija 3-2, Jadran Kotor Arkadija 2-3, Arsenal Jadran 6-4. Nakon 3. kola Arsenal zauzima prvo mjesto na tabeli, drugo mjesto pripada ekipi Rugby Liga kluba Kotor Arkadija, dok je 3. Jadran iz Herceg Novog. Posljednje kolo prvenstva igra se 14. juna u Tiftu. U juniorskoj konkurenciji uspješni su bili i juniori Arsenala, koji su nakon veoma kvalitetne i sadržajne utakmice savladali Jadran iz Herceg Novog. Zahvaljujući toj pobjedi i juniori Arsenala nalaze se na prvom mjestu prvenstvene tabele uoči posljednje kola. Prije početka takmičenja u gotovo punoj multimedijalnoj sali opštine Tivat održan je zajednički sastanak roditelja djece iz svih ragbi klubova Boke Kotorske. Roditeljima su predstavljeni planovi razvoja ragbija za naredni period, uključujući učešće pionira u regionalnoj ligi od septembra, kao i aktivnosti juniorskih i seniorskih selekcija u međunarodnim takmičenjima.
2: Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiši, grmljavina uglavnom u planinama, vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, a najviša dnevna od 23 do 35 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Sekretarijat za investicije opštine Kotor uspješno realizovao javnu nabavku, nabavka i montaža kose platforme za lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom u kliničko-bolničkom centru Kotor. Javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici bit će održana danas u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Prva javna debata učenice i učenika gimnazije Kotor biće organizovana danas sa početkom u 18 sati u velikoj sali Slavjanske čitaonice. Festival umjetničkih zanata Zanatskom ulicom od sutra do 13. juna u kreativnom hubu u Starom gradu. Pioniri grblja i naredne sezone igraće u Crnogorskoj ligi. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.